0: den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Ja, etter fotballen her så var det det det er med det går likende nå, og det ser jo det ut som det gjør for Rjukan fotballen. Innslaget om mer effektiv sykehus, det var ved Oleon Tveito. Da skal vi høre på hvordan det er å være syk, kanskje, nemlig høre litt på Knudsen og Ludvigsen med melodi Syk. Og etter det så skal vi ta en tur ned til båthavna som er klar til å ta imot båter.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo Tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinvarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Green Mountain AS har mottatt en ny tillatelse for å drive datacenter på Rjukan. Den pålegger virksomheten omfattende tiltak for å håndtere utslipp til luft, støy og vann, samt krav om miljørisikoanalyse og rapportering. Det statsforvalteren I Vestfold og Telemark som har gitt tillatelsen, og søknaden om tillatelse etter forurensningsloven ble sendt I oktober 2025. Datasenteret har vært I drift siden 2014 og nå underlagt ny regulering, ettersom statsforvalteren fra mars 2025 ble delegert forurensningsmyndighet for datasenteret. I brevet fra statens representant I fylket understrekes det at myndighetene anser datasenteret som viktig. Tillatelsen omfatter utslipp til luft fra dieseldrevne nødstrømsaggregater, støy fra kjølevifter og testkjøring, samt utslipp av kjølevann og overflatevann til elva Måna. Nødstrømsaggregatene har en samlet termisk effekt på 50 megawatt, noe som krever en slik tillatelse.

Det er meldt om jordbærkrise rundt omkring i Norge som følge av en plantesykdom som importert fra utlandet som kalles rødmarg. Selv om flere norske jordbærprodusenter melder om at de har fått dette i sin avling, så er det ingen slik krise i Tinn. Det bekrefter Erik Grønskjei, som sier at alt er som det skal på jordbæråkerne på Miland. Vi har ikke sett noe til sykdommen. Vi har også hatt folk i åkeren som har luket og ryddet opp plantene, og vi har god oversikt og alt ser bra ut. Hvis alt går like bra for årets avlinger som det ser ut, tror jeg sommeren 2026 kan ende opp som en kjempegod sesong. For dem som venter på at vi skal komme på torget igjen, ser det ut som årets sesong starter i begynnelsen av juli. Siden det er gode vekstforhold nå, med sol og kjølige kvelder og en god del regn, så kan dette bli en toppsesong, sier Erik Grønskjei. Okay,

0: Bremanger kommune ser til Tinn når det gjelder restaurering av Sørdalshytta, som var en motstandsgruppe for Snowflake under 2. verdenskrig. Det en interessegruppe som jobber for å bygge opp Sørdalshytta på fjellet over Svelgen som en attraksjon både for lokalmiljø og besøkende, som et viktig kulturminne som godt dokumentert med bilde og tekst. Det ikke alt den kan lese seg til, så det fint at folk kan oppleve historieformidling på nært hold. Vi har vært på Rjukan og sett den krigshistoriske sabotørhytta, som det bygd en kopi av. Den har mange besøkende og blir utleid til turgjester, sier leder av arbeidsgruppa Leo Sirotski. Han har med seg en interessert gruppe som møttes første gangen i 2024 for å diskutere mulighetene for å utnytte den historiske viktige Sørdalshytta, som også ble kalt Risebu. Målet å kunne fortelle historien om hytta og motstandsgruppa Snowflake, og da må hytta totalrenoveres, for den omtrent til nedfalls.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Erling Follegg er i hardt vær mange steder, og Thea skriver at nye bevis nå kaster et kritisk lys over salget av Destinasjon Skinnarbu AS. Vår bank-ID-signaturer og glemte protokoller avslører en helt annen historie enn den kreditorene ble fortalt. Det er forretningsmannen Erling Follegg som har sivet gjeldskaos rundt luksusvillaen på Bygdø, som er årsaken til at dette kommer frem. Her er kreditorene, blant dem Grunnfoss AS, blant de som har fått lagt beslag i Folleggs aksjer i Destinasjon Skinnarbu AS for å dekke et utestående krav på 6,6 millioner kroner. Denne arresten har nå blitt forsøkt blokkert, og selskapet Melsom Consulting AS har grepet inn og hevdet overfor namsfogden at det er de som er den rettmessige eieren av aksjene. De anfører at Follegg solgte aksjene gjennom en uavbrutt avtalekjede som startet allerede i desember 2024, lenge før kreditorene begynte å ta arrest. En gjennomgang av offentlige regnskaper og selskapsdokumenter som Thea har gjort, kaster nå et kritisk lys over denne påstanden. Spor i dokumentene indikerer at bevisene kan være signert i all hast i ettertid for å holde kreditorene unna. Ifølge dokumentasjonen Melsom Consulting AS har sendt inn for å bevise eierskapet sitt, skal aksjene ha forlatt Folleggs eiersfære allerede 30. desember 2024 gjennom et salg på 90 000 kroner. Aksjene skal deretter ha vært gjennom flere selskaper som ikke lenger leverer årsregnskaper, før det endte opp hos Melsom Consulting AS 15. november 2025. I brevet til namsfogden understrekes det at Melsom Consulting AS er et uavhengig investeringsselskap, og at Follegg ikke har noe eiermessig tilknytning dit. Styreleder Damla Sasmas hevder i brevet at selskapet i dag eier sin helhet av henne. Follegg mener saken bygger på en selskapsrettslig misforståelse. Han påpeker at det etter aksjelovens utelukkende er selskapets interne aksjeeierbok som etablerer eierskap og rettsvern mot kreditorer. At eierskiftet ikke synes i det offentlige aksjonærregisteret, forklarer han med at dette registeret kun oppdateres en gang i året og viser kun historiske data.

Det er blitt tirsdag 16. juni, årets dag nummer 167. Vi er i uke 25, og det er 198 dager igjen av året. Vi kan fortelle at det er Toril, Torhild og Tiril som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Edith Hallaug, Bjørn Sundqvist og Eirik Stube er alle født den 16. juni. Det er dagen da Napoleon slo Blücher ved Ligny, men lot Blücher samle troppene etterpå i 1815. Det førte til Napoleons endelige nederlag ved Waterloo to dager senere. Så er det dagen da Barbara McClintock ble født i 1902. Hun kartla genene i mais og fikk Nobelprisen i medisin i 1983. Så kan vi nevne at den første norske cupfinalen fant sted på samme dag som hun ble født i 1902, da Grane fra Nordstrand slo Odd 2-0. I Russland foretok statsminister Pjotr Stolypin kupp ved å innskrenke Riksdumans valgrett. Det skjedde i 1907, og det er dagen da Verdun falt for tyskerne i Frankrike. Philippe Pétain overtok som fransk ministerpresident i de tyskokkuperte områdene, og det skjedde altså i 1940 på denne dagen. Vi tar også med at dette er dagen for Soweto-opprøret i Sør-Afrika. Det ble utløst av motstand i skolen mot boernes språk afrikaans, og i opprøret ble flere hundre afrikanere drept. Det skjedde altså i 1976.

0: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo Tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Rjukan har fått en ny kaffekafé. Det blått til lyst, som nå har fått opp utendørsbord og muligheter for å slå seg ned og ta en kaffe. Det jo egentlig noe annet blått til lyst holder på med en kaffe, men de har altså fått en nyinstallert kaffemaskin, og utemøblene ble satt ut for noen dager siden. De allerede I full bruk. Og kaffetilbudet har vært populært. Det et opplegg som altså baserer seg på espresso, cappuccino og diverse andre kaffetyper. Og du kan sitte I sola og kose deg ute rett I nærheten av Rjukan torg. Så blått til lyst har altså blitt minikafé.

0: Vi skal tilbake til folkemøtet om beredskap, og Mats Flatin fortalte om Stannum, hva de hadde gjort da de fikk oppleve den store stormen som førte til at bygdene mistet strøm i både timer og dager.
1: Jeg kommer fra Stannum, Mats Flatin, assisterende manager. Jeg skal snakke litt om hvordan vi i Stannum jobber i det daglige med drift og vedlikehold, og litt grann forsyningssikkerhet og utfall litt større hendelser. Sånn som Amy. Hun en erfaring som har lært mye av etterkant. Først litt om Stannum. Vi jo nettselskap i Tinn kommune, tidligere Tinn Energi og Tinn Energi Nett, før vi i 2019 ble til Stannum. Vi 18 ansatte, 10 motører, 3 planleggere, 1 kundekonsulent. Da har vi DLE, som litt på siden. Vi driver mer med elsikkerhet. Pluss et par lærlinger. Vi har ca. 8000 kunder i dag. Det 3700 husholdninger. 3500 fritidsboliger. Og underkant av 1000 næringskunder. Vi har også 7 høyspentkunder, som har litt større kunder, sånn som Green Mountain, Ima, Nippon, Neuron, et par til. Og 5 småkraftverk. Som gjør kompleksiteten i nettet vårt utfordrende, spesielt i bygnettet. Vi har 450 nettstasjoner, eller trafostasjoner. De ble bygd ned på bakken for ca. 15 år siden. Det jo sånn at de sto ofte i mastearrangementet tidligere. Der kom det et vedtak at vi måtte bygge ned, eller vi skulle betjenes ifra bakken på grunn av personalsikkerhet. Da hadde vi 2 valg. Vi kunne velge å forberedte de for betjening fra bakken. Vi kunne sette opp nye nettstasjoner på bakken, så alt ble betjent i et prefabrikert hus. Og det også jo veldig med sikkerhet, både personsikkerhet og leveringskvalitet, så jo det beste valget. Men en stor kostnad der jo da. Vi har 715 kilometer med kabelnett på høy og lavspent, og 470 kilometer linjenett. Den andelen der også går litt ned på linjenett hvert år, så prøver vi alltid å bygge eksisterende linjenett i bakken. Vi prøver å være med på fellesprosjekter med kommunen, med VEA og fiber og andre kabelaktører, og få lagt inn i bakken. Det en erfaring at det ligger tryggere der, helt til det grad av, men allikevel så er det et bedre valg at det nedgrav enn i lufta. Takk på vind og uvær og den biten der. Så bor vi i Tinn kommune da, her jo krevende terreng på værutsatte områder. Så vi må være forberedt på litt av alt. Beredskapen vår, den består av en 24-7 vaktordning. Den består av en overordnet vakt og en motørvakt. Vi også avhengig av tilkallingsvakter som arbeider til CD. HMS står veldig snart hos oss, så vi skal alltid være 2 mann om vi jobber med høyspent eller i høyden. Så ofte så vi 3 mann på vakt. Vi har et tett samarbeid med brannvesenet. De har blant annet vakttelefonen vår. Så når man ringer dit vakttelefonen vår etter arbeidstid, så kommer du til brannstasjonen. Det fungerer veldig bra, i hvert fall for oss. Så vi avlaster oss veldig da, spesielt i litt større situasjoner. Eller er situasjonen stor nok, så bemanner vi opp den telefonen selv. Så vi har førstelinjekontakt med kunden en gang. Men stort sett så fungerer det veldig bra at brann har den vakttelefonen for oss. Lokalkunnskapen til motørene våre og de ansatte er veldig høy. Vi har folk i alle bygdene i Hovedheia, Tessendalen, Atrå, Rjukan, Lira. Så vi har god kjennskap til nettet vårt og geografi. Det avgjørende i driften vår. Vi har også et tett samarbeid med KBO-enheter i Telemark, det vil si andre e-verk i Telemark. Det alltid fra Lene, som den store, og til Drangedal, Notodden, Midt-Telemark og øvrig. Der har vi samarbeid om en felles materiellavtale og personell som vi kan utveksle, spesielt med større hendelser. Da. Som i stormen i 2021 så fikk vi 3 motørlag fra Drangedal, så som bistod oss med ekstra kompetanse. Det litt utfordrende å få tre nye lag inn I nettet under en stor feil. Det sikkerhet I høysetet. Man skal være sikre på at alle nede ifra linjer før vi spenningssetter. Så det klart at det kommer 4, 5, 6 nye motører som ikke har lokalkunnskapen vi har, som går over mobil eller nødnett som vi også bruker. Så skaper det noen usikkerhetsmomenter, men det har tatt ting litt lenger tid. Ja, vi må være helt sikre. Men I hvert fall I 2021 da, så fikk vi god hjelp fra andre kommuner I Telemark. Så vi prøver å hjelpe hverandre. Det ikke alltid det blåser over hele fylket. Så at vi da kan ha et godt samarbeid med de øvrige e-verka, det kommer vi langt med. Ja, her har vi Amy, 3.10. Det var en lite hyggelig kveld, natt og helg. Da hadde vi 2.500 kunder uten strøm. Fredag, 3., da kikket vi på værmeldingen. Da var det også noen møter I blant kommunenheten, og kanskje med ting kommunene husker jeg helt, men det slags helt bort fra det. Vi valgte I hvert fall å oppbemanne til gul beredskap på ettermiddagen, på den fredagen. Og helt konkret så det en mann ekstra på vaktdobling, så vi skulle stå litt mer rustet til eventuelt utfall da. Så vi informerte selvfølgelig organisasjonen om at vi påla ingen å være hjemme, men ja, oppsuks. Jeg hadde selv overordnet vakt den helgen her, så det begynte jo med kraften min på fredag allerede. Jeg var ute på et par jobber og var litt gatelys på Øverland og et bolighus på Rjukan, som ble strømløse. Krysset kanskje fingrene for at det ble med det, men så veldig var vi ikke. Vi rakk på sovne litt rann før første meldingen kom. Da har vi varslingssystem på telefonen som varsler om at her noe gærent. Vi logget på PC-en klokka 2 og fikk se at det hadde vært en utkobling I bygden fra Mel. Mel Mel som forsyner Atter og Hovind og Tessvind og Hovind. Men da det koblet inn igjen da, automatisk. Det sånn automatisk gjenutkobling som bør alltid prøver en gang å legge inn. Men hvis den får feil så skal den ikke legge inn gang nummer 2 I tilfellet det folk I nærheten eller en større feil. Så da var det på å legge seg. Frem til 0402, da var det jo endelig utfallet. 2.500 kunder ut strøm. Vi tre som var på vakt, vi reiste ut. Vi visste jo ikke hvor begynner du en sånn dag. Vi blåste veldig forferdelig. Det var mørkt, det var kaldt. Vi kjørte litt rundt I bygget og prøvde å skaffe oss en oversikt. Vi fikk noen tips via telefon, og det setter vi veldig pris på. Folk ringer inn og spør, eller sier ifra at man ser lysglimt eller andre ting, trepåfall som kan være relevant. Da. Og alt kan være relevant, så vi setter veldig pris på hvis folk sier ifra. Så vi klarte faktisk å finne det vi trodde var feilen da, når vi sto på Håkanes og tok en prøvekobling, og det lyste opp på andre siden med Nesse. Så vi kjørte over på natta, kom ut av bilen og prøvde å gå opp I linja. Men vi måtte avbryte hele operasjonen, for det var rett og slett ikke forsvarlig å være oppe der. Det knakk trær, og det var vind, og det var rett og slett lite hyggelig forhold. Så vi måtte trekke oss tilbake, tok en fot tilbake. 05.30 så øka vi beredskapen til rød beredskap. Og da tilkalt vi full styrke, alle 10 motørene, pluss lærebytter og planlegger ingeniører. Driftsleder selvfølgelig, og kundekonsulent, og da bemannet vi den vakten mot våre selv, for å ha litt mer kontroll da, og litt kortere linjer. Og da, når morgenen kom da, så tok vi en fot tilbake alle sammen, og prøvde å finne ut hvor skal vi begynne, og hva skal vi prioritere. Vi hadde jo ikke snøring, hvordan dette var. Var det en feil? Var det en liten feil, en stor feil? Var det flere små feiler? Var det flere store feiler? Det hadde jo ingen annen som. Så vi satte 2 stykker til å kjøre drone på høyspentnettet vårt, for å få oss en grei pekepinn da, på hvordan det så ut. Og heldigvis så var det jo ganske lokalt. Lokalt det var ca. 2,5 kilometer da, som skulle gå flatt, eller ja, kanskje litt overtrivel, men det var ikke mye å gjøre. Og vi hadde flaks, for det var kun der det var feil. Pluss noen små lastenfeil ute I nettet, men det var lite, altså, så vi var jo kjempeflaks. Så løsningen ble å legge ut en provisorisk kabel langs veien, som det sikkert lå der I november, oktober-november. Og den kabelen var det jo bare flaks at vi hadde, men var tiltenkt inne på Halvåret-Tubiotte, det prosjektet vi hadde her sammen med vår. Så det bæret oss. Vi fikk også tilbud da, om identisk kabel fra Føre I Telemark Energi, som var et resultat av det KMO-samarbeidet vi har da. Nå har vi heldigvis den kabelen selv, da, som gjorde litt enklere. Det ikke hyggelig da. Utfordringer under rensen. Vanskelig adkomst, bratt terreng, dårlig vær. Bruker mye tid på å ta seg fram. Vurdere sikkerheten opp I alt. Bileveien var stengt mellom Milan og Atro, lå det jo trærtjukt. Precis var ute. Vi hadde entreprenører som på en måte som rydda veien for oss. Mobildekningen forsvant. Nødnettet forsvant delvis. På taket entreprenører, det var heller ikke så lett. Vi måtte kjøre hjem til entreprenører som vi kjente. Vi måtte bare ta på døra for å spørre om hjelp. Vi fikk ikke tak I den over mobildekning, så det... Kommunikasjon viktig under en sånn situasjon I hvert fall. Ja. Så det nok en jobb å gjøre og gå over litt batteri-backup på fibernett som ofte kommer fra, som fram til disse mobilbasene, nødnett. Ja. Så der kan vi jo så et lite frø om et samarbeid med kommunen og fram, se hva vi kan gjøre der. Ja, og langvarig feilretting da. Vi hadde montører ute I over et døgn. Bare få fram mat til alle og vite hvor alle til enhver tid I kommunikasjon. Det også litt vanskelig. Så vi prøvde å holde styr. Men daglig leder, han kjørte rundt med pizza. Og nøstet opp I hvor folk var, så alle vant til pumpene. Og det fungerte bra. Så alle var fornøyd. Og hadde en felles målsetning om å få til dette her best mulig. Samarbeid og innsats, stor innsats for egne ansatte. En kjempeinnsats og operasjon som var kjempevellykka. Det tar tid, og vi vet kanskje underveis, så vet vi ikke hvor vi står til enhver tid, og ting blir litt til mens vi går. Men alt I alt så vi fornøyd. Vi kan ikke få fullgodt den gjengen vår nok. Og der har vi alle mulige typer kompetanse, og vi kjenner andre veldig godt. Vi jobber jo ofte I lag, og kjenner styrker og svakheter hverandre. Og vi som satt og koordinerte dette her, vi visste sånn halvveis hjertelig hvor vi kunne bruke folk best. Lokale entreprenører bidro med en gang. Det var å rydde vei, grave grøfter, grave stolpehull, transportere høyspentromler, unik lokal patriotisme, eller hva skal jeg kalle det. Alle bidro. Kjempebra. Så det også vi må bevare og sette pris på. Og det virkelig vi stammen. Vi helt avhengig av det. Prioriterte kunder. Det ble satt opp aggregat på Tinn helsetun I samråd med kommunen. Der har vi et aggregat som står 24-7, klart å kobles inn. Så det alltid litt som... Vi må på en måte vurdere når vi har kapasitet til å koble inn, men det I hvert fall prioritert. Så det skal ikke gå alt for lang tid uten at Tinn helsetun uten strøm. Og det også fikk lov til å gå relativt kjapt da, under Amy da. For da det mange vurderinger som skal gjøres fort. Kanskje det kunne gått fortere, men vi fornøyd med det vi fikk til. Og en god kultur og organisasjon da, det var jeg litt inne på. At vi den gjengen vi og... Ja, nå jeg litt innabil selvfølgelig, men det en god gjeng. Læring og erfaringer. Vegetasjon kritisk, linjerydding og befaring. Dette bildet fra Håkanes. På budsjettet I 2025 så hadde vi 1 000 000 kroner til linjerydding. Jeg tror 70-80% av den millionen den ble brukt til å rydde linja akkurat her. 2-3 måneder før stormen kom. Så det kunne vi jo spart oss på litt penger, og vi bare ventet videre an. Så det litt tragisk. Det faktisk tilfellet, det helt sant. Når vi helt klart der. Det vanskelig å rydde for stormer og uvær. Du klarer ikke å ha så store gater da, langs høytmedlinjen. Ja. Men vi må fortsette med det. Det jo selvfølgelig ikke normalt dette her. Beredskapen avgjørende, samarbeid mellom Stavnum, Brann og Tinn kommune. Det kjempeviktig at vi kan ha møtepunkter under sånne hendelser som dette. Vi kan diskutere, vi hadde noen beredskapsmøte over tid, som fungerte veldig bra. Man må fortsette å prioritere beredskap, det folk kanskje å glemme det litt I hverdagen. Det kjedelig å bruke penger på beredskap, og det kanskje noe du får jo bruk for det, men det jo kanskje morsomt å bygge nye anlegg og bedre anlegg, og ja, det noe du bruker på litt likehold da. Men det viktig når du trenger det. Kommunikasjon, nødnett, mobilnett, det også var innom. Mistet jeg mobildekningen, og nødnettet forsvant delvis det også. Det gjør det kjempevanskelig å drive, I hvert fall HMS da, som viktig for oss. Vi driver med høyspenning, og vi kan ikke prøve på det der uten å vite at alle mannskapene våre rekker fra linja. Det er helt avgjørende med god kommunikasjon, altså, så det noe vi nødt til å se på. Og løsningen på dette her, det kan jo være et interkabel. Den ble lagt nå ferdig I forrige uke, I 5 etapper. En femtedel satt I drift før jul. Fra mail til Nesse. Så gjenstår det fra Nesse til Sandvend, Morvik og Østbygda. Så der venter vi på nestasjoner for å få styrt dette sammen. Så det blir jo natt og dag. Og I hvert fall vi på vakt I Stavnum, vi sover mye bedre med den løsningen her. Det helt sikkert. Så bygdene kommer til å merke stor forskjell. Fra med neste år, det kan jeg love det. Ja, takk for meg. Det var det jeg hadde å si.
0: Det sa altså Mats Flatin fra Stavnum på folkemøtet om beredskap.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando. Because you

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld, klokka 19.30, Backrooms, med Renate Reinsve, en film som har gått så det uler rundt omkring I verden, og har nærmer seg 3 milliarder kroner I billettinntekter på et 100 millioner kroners budsjett. Klokka 19.30 I kveld, Backrooms. Klokka 19.30 I morgen, onsdag, så det Scary Movie. Det en spoof på grøssere og slashere, og det selvfølgelig da ment å skulle være hysterisk morsomt. Klokka 19.30 på kino I morgen. På torsdag så det en ny mulighet til å se Michael, filmen om Michael Jackson. Men I kveld altså, klokka 19.30, Backrooms. Det skal være strålende vær til og med fredag ettermiddag. Lettskyet pent vær, og så kommer det en regnbyge på ettermiddagen fredag. På lørdag skal det komme et par byer og bli overskyet, og så blir det bra vær igjen fra søndag og utover til midten av neste uke. Temperaturen kommer til å ligge mellom 19 og 23 grader, og det blir varmere og varmere desto lenger utover I denne uka vi kommer. Vi kan jo fortelle at det ikke meldt om noe vind den kommende uka, slik at det en fin værtype og ganske sommerlig. Like

0: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan. God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Green Mountain AS har mottatt en ny tillatelse for å drive datacenter på Rjukan. Den pålegger virksomheten omfattende tiltak for å håndtere utslipp til luft, støy og vann, samt krav om miljørisikoanalyse og rapportering. Det statsforvalteren I Vestfold og Telemark som har gitt tillatelsen, og søknaden om tillatelse etter forurensningsloven ble sendt I oktober 2025. Datasenteret har vært I drift siden 2014 og nå underlagt ny regulering, ettersom statsforvalteren fra mars 2025 ble delegert forurensningsmyndighet for datasenteret. I brevet fra statens representant I fylket understrekes det at myndighetene anser datasenteret som viktig. Tillatelsen omfatter utslipp til luft fra dieseldrevne nødstrømsaggregater, støy fra kjølevifter og testkjøring, samt utslipp av kjølevann og overflatevann til elva Måna. Nødstrømsaggregatene har en samlet termisk effekt på 50 megawatt, noe som krever en slik tillatelse.

Det er meldt om jordbærkrise rundt omkring I Norge som følge av en plantesykdom som importert fra utlandet som kalles rødmarg. Selv om flere norske jordbærprodusenter melder om at de har fått dette I sin avling, så det ingen slik krise I tinn. Det bekrefter Erik Grønskjei som sier at alt som det skal på jordbæråkerne på Miland. Vi har ikke sett noe til sykdommen, vi har også hatt folk I åkeren som har luket og ryddet opp planten, og vi har god oversikt og alt ser bra ut. Hvis alt går like bra for årets avlinger som det ser ut, tror jeg sommeren 2026 kan ende opp som en kjempegod sesong. For dem som venter på at vi skal komme på torg igjen, ser det ut som årets sesong starter I begynnelsen av juli. Siden det gode vekstforhold nå, med sol og kjølige kvelder og en god del regn, så kan dette bli en toppsesong, sier... Altså Erik Grønskjei.

0: Bremanger kommune ser til Tinn når det gjelder restaurering av Sørdalshytta, som var en motstandsgruppe for Snowflake under 2. verdenskrig. Det en interessegruppe som jobber for å bygge opp Sørdalshytta på fjellet over Svelgen som en attraksjon både for lokalmiljø og besøkende, som et viktig kulturminne som godt dokumentert med bilde og tekst. Det ikke alt den kan lese seg til, så det fint at folk kan oppleve historieformidling på nært hold. Vi har vært på Rjukan og sett den krigshistoriske sabotørhytta som det bygd en kopi av. Den har mange besøkende og blir utleid til turgjester, sier leder av arbeidsgruppa Leo Sirotski. Han har med seg en interessert gruppe som møttes første gangen i 2024 for å diskutere mulighetene for å utnytte den historiske viktige Sørdalshytta, som også ble kalt Risebu. Målet å kunne fortelle historien om hytta og motstandsgruppa Snowflake, og da må hytta totalrenoveres, for den omtrent til nedfalls.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Erling Follegg i hardt vær mange steder, og Thea skriver at nye bevis nå kaster et kritisk lys over salget av Destinasjon Skinnarbu AS. Vår bank-ID-signaturer og glemte protokoller avslører en helt annen historie enn den kreditorene ble fortalt. Det forretningsmannen Erling Follegs massive gjeldskaos rundt luksusvillaen på Bygdø som årsaken til at dette kommer frem. Her kreditorene, blant dem Grunnfoss AS, blant de som har fått lagt beslag i Follegs aksjer i Destinasjon Skinnarbu AS for å dekke et utestående krav på 6,6 millioner kroner. Denne arresten har nå blitt forsøkt blokkert, og selskapet Melsom Consulting AS har grepet inn og hevdet overfor namsfogden at det de som den rettmessige eieren av aksjene. De anfører at Follegg solgte aksjene gjennom en uavbrutt avtalekjede som startet allerede i desember 2024, lenge før kreditorene begynte å ta arrest. En gjennomgang av offentlige regnskaper og selskapsdokumenter som Thea har gjort, kaster nå et kritisk lys over denne påstanden. Spor i dokumentene indikerer at bevisene kan være signert i all hast i ettertid for å holde kreditorene unna. I følge dokumentasjonen Melsom Consulting AS har sendt inn for å bevise eierskapet sitt, skal aksjene ha forlatt Follegs eiersfære allerede 30. desember 2024 gjennom et salg på 90 000 kroner. Aksjene skal deretter ha vært gjennom flere selskaper som ikke lenger leverer årsregnskaper, før det endte opp hos Melsom Consulting AS 15. november 2025. I brevet til namsfogden understrekes det at Melsom Consulting AS et uavhengig investeringsselskap, og at Follegg ikke har noe eiermessig tilknytning dit. Styreleder Damla Sasmas hevder i brevet at selskapet i dag eier sin helhet av henne. Follegg mener saken bygger på en selskapsrettslig misforståelse. Han påpeker at det etter aksjelovens utelukkende selskapets interne aksjeeierbok som etablerer eierskap og rettsvern mot kreditorer. At eierskiftet ikke synes i det offentlige aksjonærregisteret, forklarer han med at dette registeret kun oppdateres en gang i året og viser kun historiske data.

Det har blitt tirsdag 16. juni, årets dag nummer 167. Vi i uke 25, og det 198 dager igjen av året. Vi kan fortelle at det Toril, Torhild og Tiril som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Edith Hallaug, Bjørn Sundqvist og Eirik Stube alle født den 16. juni. Det dagen da Napoleon slo Blücher ved Ligny, men lot Blücher samle troppene etterpå i 1815. Det førte til Napoleons endelige nederlag ved Waterloo to dager senere. Så det dagen da Barbara McClintock ble født i 1902. Hun kartla genene i mais og fikk Nobelprisen i medisin i 1983. Så kan vi nevne at den første norske cupfinalen fant sted på samme dag som hun ble født i 1902, da Grane fra Nordstrand slo Odd 2-0. I Russland foretok statsminister Pjotr Stolypin kupp ved å innskrenke Riksdumans valgrett. Det skjedde i 1907. Og det dagen da Verdun falt for tyskerne i Frankrike. Philippe Pétain overtok som fransk ministerpresident i de tyskokkuperte områdene, og det skjedde altså i 1940 på denne dagen. Vi tar også med at dette dagen for Soweto-opprøret i Sør-Afrika. Det ble utløst av motstand i

0: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka. Du lytter på Radio Rjukan.
2: Rjukan har fått en ny kaffekafé. Det Blått til Lyst, som nå har fått opp utendørsbord og muligheter for å slå seg ned og ta en kaffe. Det jo egentlig noe annet Blått til Lyst holder på med enn kaffe, men de har altså fått en nyinstallert kaffemaskin, og utemøblene ble satt ut for noen dager siden. De allerede i full bruk. Og kaffetilbudet har vært populært. Det et opplegg som altså baserer seg på espresso, cappuccino og diverse andre kaffetyper. Og du kan sitte i sola og kose deg ute rett i nærheten av Rjukan torg. Så Blått til Lyst har altså blitt minikafé.

0: Vi skal tilbake til folkemøtet om beredskap, og Mats Flatin fortalte om Stannum, hva de hadde gjort da de fikk oppleve den store stormen som førte til at bygdene mistet strøm i både timer og dager.
1: Jeg kommer fra Stannum, Mats Flatin, assisterende med dere. Skal snakke litt om hvordan vi i Stannum jobber i det daglige med drift og vedlikehold, og litt grann forsyningssikkerhet og utfall litt større hendelser, sånn som Amy. Det var en erfaring som har lært mye av etterkant. Først litt om Stannum. Vi jo nettselskap i Tinn kommune, tidligere Tinn Energi og Tinn Energi Nett, før vi i 2019 ble til Stannum. Vi 18 ansatte, 10 motører, 3 planleggere, 1 kundekonsulent. Da har vi DL1, som litt på siden. Vi driver mer med elsikkerhet, pluss et par lærlinger. Vi har ca. 8000 kunder i dag. Det 3700 husholdninger, 3500 fritidsboliger og underkant av 1000 næringskunder. Vi har også 7 høyspentkunder, som litt større kunder, sånn som Green Mountain, Ima, Nippon, Neuron, et par til, og 5 småkraftverk, som gjør kompleksiteten i nettet vårt utfordrende, spesielt i bygnettet. Vi har 450 nettstasjoner, eller trafostasjoner. De ble bygd ned på bakken for ca. 15 år siden. Det jo sånn at de sto ofte i mastearrangementet tidligere. Der kom det et vedtak at vi måtte bygge ned, at vi skulle betjenes ifra bakken på grunn av personalsikkerhet. Da hadde vi to valg. Vi kunne velge å forberede de for betjening fra bakken, eller vi kunne sette opp nye nettstasjoner på bakken, så alt ble betjent i et prefabrikert hus. Og det også var jo med sikkerhet, både personsikkerhet og leveringskvalitet, så jo det beste valget. Men en stor kostnad der og da. Vi har 715 kilometer med kabelnett på høy og lavspent, og 470 kilometer linjenett. Den andelen der også går litt ned på linjenett hvert år, så prøver vi alltid å bygge eksisterende linjenett i bakken. Vi prøver å være med på fellesprosjekter med kommunen, med VEA og fiber og andre kabelaktører, så får lagt ting i bakken. Der er det erfaring at det ligger tryggere der, helt til det grad A, men allikevel så er det et bedre valg å tegne nedgrav enn i lufta. Takk på vind og uvær og den biten der. Så nå går vi til kommunen da. Her er det jo krevende terreng på værelsatte områder, så vi må være forberedt på litt av alt. Beredskapen vår, den består av en 24-7 vaktordning. Den består av en overordnet vakt og en motørvakt. Vi er også avhengig av tilkallingsvakter som arbeider til CD. HMS står veldig sterkt hos oss, så vi skal alltid være 2 mann som jobber med høyspent eller i høyden. Så ofte så er vi 3 mann på vakt. Vi har et tett samarbeid med brannvesenet. De har blant annet vakttelefonen vår. Så når man ringer dit vakttelefonen vår etter arbeidstid, så kommer du til brannstasjonen. Det fungerer veldig bra, i hvert fall for oss. Så vi avlaster oss veldig da, spesielt i litt større situasjoner. Eller er situasjonen stor nok, så bemanner vi opp den telefonen selv. Så vi har førstelinjekontakt med kunden med en gang. Men stort sett så fungerer det veldig bra at brann har den vakttelefonen for oss. Lokalskunnskapen til motørene våre og de ansatte er veldig høy. Vi har folk i alle bygdene i HK Hovneheia, Tessendalen, Atre og Rjukan, Liland. Så vi har god kjennskap til nettet vårt og geografi. Det avgjørende i driften vår. Vi har også et tett samarbeid med KBO-enheter i Telemark, det vil si andre e-verk i Telemark. Det alltid fra Lede, som den store, og til Drangedal, Notodden, Midt-Telemark og øvrig. Der har vi samarbeid om en felles materiellavtale og personell som vi kan utveksle, spesielt med større hendelser. Sånn som i stormen i 2021, så fikk vi 3 motørlag fra Drangedal, som bistod oss med ekstra kompetanse. Det litt utfordrende å få tre nye lag inn I nettet under en stor feil. Det sikkerhet I høysetet. Man skal være sikker på at alle nede ifra linjer før vi spenningssetter. Så det klart at det kommer 4, 5, 6 nye motører som ikke har lokalkunnskapen vi har, som går over mobil eller nødnett som vi også bruker. Så skaper det noen usikre som venter, da. Men da tar ting litt lengre tid. Ja, vi må være helt sikre. Men I hvert fall I 2021 da, så fikk vi god hjelp fra andre kommuner I Telemark. Så vi prøver å hjelpe hverandre. Det ikke alltid det blåser over hele fylket. Så at vi da kan ha et godt samarbeid med de øvrige e-verka, det kommer vi langt med. Ja, her har vi Amy, 3.10. Det var en lite hyggelig kveld, natt og helg. Da hadde vi 2.500 kunder uten strøm. Fredag, 3., da kikket vi på værmeldingen. Det var også noen møter I blant kommunenheten, og kanskje med tilkommende husleikhet, men det slags helt bort fra det. Vi valgte I hvert fall å oppbemanne til god beredskap på ettermiddagen, på den fredagen. Og helt konkret da, så det en mann ekstra på vaktordning. Så vi skulle stå litt mer rustet til eventuelt utfall da. Så vi informerte selvfølgelig organisasjonen om at vi påla ingen å være hjemme, men ja, oppsuks. Jeg hadde selv overordnet vakt den helgen her, så det begynte jo med kraftvind på fredag allerede. Jeg var ute på et par jobber og var litt gatelys. Det på Øverland og et bolighus på Rjukan, som ble strømløse. Krysset kanskje fingrene for at det ble med det, men så heldig var vi ikke. Vi rakk å sovne litt rann før første meldingen kom. Da vi varslingssystem på telefonen som varsler om at her noe gærent. Vi logget på PC-en klokka 2 og fikk se at det hadde vært en utkobling I bygden fra Mel. Med og Mel som forsyner atter og hovind og testvind og hovind. Men da det koblet inn igjen automatisk. Det en sånn automatisk gjeninkobling som bør alltid prøver en gang å legge inn. Men hvis den får feil, så skal den da ikke legge inn gang nummer 2 I tilfellet der folket nærheten eller en større feil. Så da var det på å legge seg. Frem til 04.02, da var det jo endelig utfallet. 2.500 kunder uten strøm. Vi tre som var på vakt, vi reiste ut. Vi visste jo ikke hvor begynner du en sånn dag. Vi blåste veldig forferdelig. Det var mørkt, det var kaldt. Vi kjørte litt rundt I bygget og prøvde å skaffe oss en oversikt. Vi fikk noen tips via telefon, og det setter vi veldig pris på. Folk ringer inn og spør, eller sier ifra at man ser lysglimt eller andre ting, trepåfall som kan være relevant. Da. Og alt kan være relevant, så vi setter veldig pris på folk sier ifra. Så vi klarte faktisk å finne det vi trodde var feilen da, når vi sto på Håkanes og tok en prøvekobling, og det lyste opp på andre siden med Nesse. Så vi kjørte over på natta, kom ut av bilen og prøvde å gå opp I linja. Men vi måtte avbryte hele operasjonen, for det var rett og slett ikke forsvarlig å være oppe der. Det var knapt trær, og det var vind, og det var rett og slett lite hyggelig forhold. Så vi måtte trekke oss tilbake, tok en fot tilbake. 05.30 så øka vi beredskapen til rød beredskap. Og da tilkalt vi full styrke, alle teammotørene, pluss lærebytter og planlegger ingeniører. Driftsstedet selvfølgelig, og kundekonsulent, og da bemannet vi den vakten mot våre selv, for å ha litt mer kontroll da, og litt kortere linjer. Og da, når morgenen kom da, så tok vi en fot tilbake alle sammen, og prøvde å finne ut hvor skal vi begynne, hva skal vi prioritere. Vi hadde jo ikke snøring, hvordan dette var. Var det en feil? Var det en liten feil, en stor feil? Var det flere små feiler? Var det flere store feiler? Det hadde jo ingen annen som. Så vi satte 2 stykker til å kjøre drone på høyspentnettet vårt for å få oss en grei pekepinn da, på hvordan det så ut. Og heldigvis så var det jo ganske lokalt. Lokalt det var ca. 2,5 kilometer da, som skulle gå flatt, eller kanskje litt overdrivet, men det var ikke mye å gjøre. Og vi hadde flaks, for det var kun der det var feil, pluss noen små lastpentfeil ute I nettet, men det var lite, altså, så vi var jo kjempeflaks. Så løsningen ble å legge ut en provisorisk kabel langs veien, som det var sikkert lå der I november, oktober-november. Og den kabelen var det bare flaks at vi hadde, men den var tiltenkt inne på halvåret 2008, på et prosjekt vi hadde her sammen med vår. Så det bæret oss. Vi fikk også tilbud da, om identisk kabel fra Føre, Vittelmark Energi, som var et resultat av det kommunesamarbeidet vi har da. Nå har vi heldigvis den kabelen selv, da, som gjorde det litt enklere. Det ikke hyggelig da. Utfordring under rensen. Vanskelig adkomst, bratt terreng, dårlig vær, bruker mye tid på å ta seg fram, vurdere sikkerheten opp I alt. Bilveien var stengt mellom Milan og Atro, lå det jo trærtjukt. Precis var ute. Vi hadde entreprenører som på en måte som rydda veien for oss. Mobildekningen, kommunikasjon, mobildekningen forsvant. Nødnettet forsvant delvis. På taket entreprenører, det var heller ikke så lett. Vi måtte kjøre hjem til entreprenører som vi kjente, og bak på døra for å spørre om hjelp. Vi fikk ikke tak I dem over mobildekning, så det. Kommunikasjon det viktig under en sånn situasjon I hvert fall. Ja. Så der har vi en jobb å gjøre og gå over litt batteri-backup på fibernett som ofte kommer fra, som fram til disse mobilbasene, nødnett. Ja. Så der kan vi jo så et lite frø om et samarbeid med kommunen og fram, se hva vi kan gjøre der. Og langvarig feilretting da. Vi hadde montører ute I over et døgn. Bare for å få fram mat alle og vite hvor alle til enhver tid. Kommunikasjon, det også litt vanskelig. Så vi prøvde å holde styr. Men daglig leder, han kjørte rundt med pizza. Og nøstet opp I hvor folk var, så alle vann til pumpene. Og det fungerte bra. Så alle var fornøyd. Og hadde en felles målsetting å få til dette her, best mulig. Samarbeid og innsats, stor innsats for egne ansatte. En kjempeinnsats og operasjon som var kjempevillig da. Det tar tid, og vi vet kanskje underveis, så vet vi ikke hvor vi står til enhver tid. Og ting blir litt til mens vi går. Men alt I alt så vi fornøyd. Vi kan ikke få fullgodt den gjengen vår nok. Og der har vi alle mulige typer kompetanse, og vi kjenner andre veldig godt. Vi jobber jo ofte I lag og kjenner styrker og svakheter til hverandre. Og vi som satt og koordinerte dette her, vi visste sånn halvveis hvor vi kunne bruke folk best. Lokale entreprenører bidro med en gang. Det var å rydde vei, grave grøfter, grave stolpehøl, transportere høyspentromler. Unik lokal patriotisme, eller hva skal jeg kalle det. Alle bidro. Kjempebra. Så det også vi må bevare og sette pris på. Og det virkelig vi I stammen. Vi helt avhengig av det. Prioriterte kunder. Det ble satt opp aggregat på Tinn helsetun I samråd med kommunen. Der har vi et aggregat som står 24-7. Klart å kobles inn. Så det alltid litt som vi må på en måte vurdere når vi har kapasitet til å koble inn, men det I hvert fall prioritert. Så det skal ikke gå alt for lang tid uten at Tinn helsetun uten strøm. Og det også fikk vi opp å gå relativt kjapt da under Amy da, for da det mange vurderinger som skal gjøres fort. Kanskje det kunne gått fortere, men vi fornøyd med det vi fikk til. Og en god kultur og organisasjon da, det var jeg litt inne på. At vi den gjengen vi og ja, nå jeg litt innabil selvfølgelig, men vi en god gjeng. Læring og erfaringer. Vegetasjon kritisk, linjerydding og befaring. Dette bildet fra Håkanes. På budsjettet I 2025 så hadde vi 1 000 000 kroner til linjerydding. Jeg tror 70-80% av det den millionen, den ble brukt til å rydde linja akkurat her. 2-3 måneder før stormen kom. Så det kunne vi jo spart oss på litt penger, og vi bare ventet videre an. Så det litt tragisk. Det faktisk tilfellet, det helt sant. Når vi går helt platt der. Det vanskelig å rydde for stormer og uvær. Du klarer ikke å ha så stor gater da, langs høytmedlinjen. Ja. Men vi må fortsette med det. Det jo selvfølgelig ikke normalt dette her. Beredskapen avgjørende, samarbeid mellom stammen, brand og din kommune. Det kjempeviktig at vi kan ha møtepunkter under sånne hendelser som dette Vi kan diskutere, vi hadde en beredskapsmøte over Teams som fungerte veldig bra. Man må fortsette å prioritere beredskap, det folk kanskje å glemme det litt i hverdagen. Det kjedelig å bruke penger på beredskap, og det kanskje noe du får bruk for det, men det jo kanskje morsommere å bygge nye anlegg og bedre anlegg, og det noe du bruker på vedlikehold, da. Men det viktig når du trenger det. Kommunikasjon, nødnett, mobilnett, det også var innom. Mistet mobildekningen, og nødnettet forsvant delvis det også. Så det gjør det kjempevanskelig å drive, i hvert fall. Hva mest da, som viktig for oss? Vi driver med høyspenning, og vi kan ikke prøve på det der uten å vite at alle vannskapene våre er vekk fra linja. Det er helt avgjørende med god kommunikasjon, altså, så det noe vi har nødt til å se på. Og løsningen på dette her, det kan jo være et interkabel. Den ble lagt nå ferdig i forrige uke, i 5 etapper. En femtedel satt i drift før jul, fra mail til Nesset. Så gjenstår det fra Nesset til Sandvend, Morvik og Østbygda. Så der venter vi på neststasjoner for å få styrt dette sammen. Så det blir jo natt og dag. Og i hvert fall vi på vakt i standen, vi sover mye bedre med den løsningen her. Det helt sikkert. Så bygdene kommer til å merke stor forskjell. Da med neste år, kan jeg love det. Ja, takk for meg. Det var det jeg hadde å si.
0: Det sa altså Mats Flatin fra Stannum på folkemøtet om beredskap.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld, klokka 19.30, Backrooms, med Renate Reinsve, en film som har gått så det uler rundt omkring I verden, og har nærmer seg 3 milliarder kroner I billettinntekter på et 100 millioner kroners budsjett. Klokka 19.30 I kveld, Backrooms. Klokka 19.30 I morgen, onsdag, så det Scary Movie. Det en spoof på grøssere og slashere, og det selvfølgelig da ment å skulle være hysterisk morsomt. Klokka 19.30 på kino I morgen. På torsdag så det en ny mulighet til å se Michael, filmen om Michael Jackson. Men I kveld altså, klokka 19.30, Backrooms. Det skal være strålende vær til og med fredag ettermiddag. Lettskya pent vær, og så kommer det en regnbyge på ettermiddagen fredag. På lørdag skal det komme et par byer og bli overskyet, og så blir det bra vær igjen fra søndag og utover til midten av neste uke. Temperaturen kommer til å ligge mellom 19 og 23 grader, og det blir varmere og varmere desto lenger utover I denne uka vi kommer. Vi kan jo fortelle at det ikke meldt om noe vind den kommende uka, slik at det en fin værtype og ganske sommerlig.

0: Norge spiller sin første VM-kamp i slutspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveit.

Green Mountain AS har mottatt en ny tillatelse for å drive datacenter på Rjukan. Den pålegger virksomheten omfattende tiltak for å håndtere utslipp til luft, støy og vann, samt krav om miljørisikoanalyse og rapportering. Det statsforvalteren I Vestfold og Telemark som har gitt tillatelsen, og søknaden om tillatelse etter forurensningsloven ble sendt I oktober 2025. Datasenteret har vært I drift siden 2014 og nå underlagt ny regulering, ettersom statsforvalteren fra mars 2025 ble delegert forurensningsmyndighet for datasenteret. I brevet fra statens representant I fylket understrekes det at myndighetene anser datasenteret som viktig. Tillatelsen omfatter utslipp til luft fra dieseldrevne nødstrømsaggregater, støy fra kjølevifter og testkjøring, samt utslipp av kjølevann og overflatevann til elva Måna. Nødstrømsaggregatene har en samlet termisk effekt på 50 megawatt, noe som krever en slik tillatelse.

Det meldt om jordbærkrise rundt omkring I Norge som følge av en plantesykdom som importert fra utlandet som kalles rødmarg. Selv om flere norske jordbærprodusenter melder om at de har fått dette I sin avling, så det ingen slik krise I tinn. Det bekrefter Erik Grønskjei som sier at alt som det skal på jordbæråkerne på Miland. Vi har ikke sett noe til sykdommen, vi har også hatt folk I åkeren som har luket og ryddet opp planten, og vi har god oversikt og alt ser bra ut. Hvis alt går like bra for årets avlinger som det ser ut, tror jeg sommeren 2026 kan ende opp som en kjempegod sesong. For dem som venter på at vi skal komme på torg igjen, ser det ut som årets sesong starter I begynnelsen av juli. Siden det gode vekstforhold nå, med sol og kjølige kvelder og en god del regn, så kan dette bli en toppsesong, sier altså Erik Grønskjei.

0: Bremanger kommune ser til Tinn når det gjelder restaurering av Sørdalshytta, som var en motstandsgruppe for Snowflake under 2. verdenskrig. Det en interessegruppe som jobber for å bygge opp Sørdalshytta på fjellet over Svelgen som en attraksjon både for lokalmiljø og besøkende, som et viktig kulturminne som godt dokumentert med bilde og tekst. Det ikke alt den kan lese seg til, så det fint at folk kan oppleve historieformidling på nært hold. Vi har vært på Rjukan og sett den krigshistoriske sabotørhytta som det bygd en kopi av. Den har mange besøkende og blir utleid til turgjester, sier leder av arbeidsgruppa Leo Sirotski. Han har med seg en interessert gruppe som møttes første gangen i 2024 for å diskutere mulighetene for å utnytte den historiske viktige Sørdalshytta, som også ble kalt Risebu. Målet å kunne fortelle historien om hytta og motstandsgruppa Snowflake, og da må hytta totalrenoveres, for den omtrent til nedfalls.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Erlend Follegg er i hardt vær mange steder, og Thea skriver at nye bevis nå kaster et kritisk lys over salget av Destinasjon Skinnarbu AS, hvor bank-ID-signaturer og glemte protokoller avslører en helt annen historie enn den kreditorene ble fortalt. Det er forretningsmannen Erling Follegs massive gjeldskaos rundt luksusvillaen på Bygdøy som er årsaken til at dette kommer frem. Her er kreditorene, blant dem Grunnfoss AS, blant de som har fått lagt beslag i Follegs aksjer i Destinasjon Skinnarbu AS for å dekke et utestående krav på 6,6 millioner kroner. Denne arresten har nå blitt forsøkt blokkert, og selskapet Melsom Consulting AS har grepet inn og hevdet overfor namsfogden at det er de som er den rettmessige eierne av aksjene. De anfører at Follegg solgte aksjene gjennom en uavbrutt avtalekjede som startet allerede i desember 2024, lenge før kreditorene begynte å ta arrest. En gjennomgang av offentlige regnskaper og selskapsdokumenter som Thea har gjort, kaster nå et kritisk lys over denne påstanden. Spor i dokumentene indikerer at bevisene kan være signert i all hast i ettertid for å holde kreditorene unna. Ifølge dokumentasjonen Melsom Consulting AS har sendt inn for å bevise eierskapet sitt, skal aksjene ha forlatt Follegs eiersfære allerede 30. desember 2024 gjennom et salg på 90 000 kroner. Aksjene skal deretter ha vært gjennom flere selskaper som ikke lenger leverer årsregnskaper, før det endte opp hos Melsom Consulting AS 15. november 2025. I brevet til namsfogden understrekes det at Melsom Consulting AS er et uavhengig investeringsselskap, og at Follegg ikke har noe eiermessig tilknytning dit. Styreleder Damla Sasmas hevder i brevet at selskapet i dag eier sin helhet av henne. Follegg mener saken bygger på en selskapsrettslig misforståelse. Han påpeker at det etter aksjelovens utelukkende er selskapets interne aksjeeierbok som etablerer eierskap og rettsvern mot kreditorer. At eierskiftet ikke synes i det offentlige aksjonærregisteret, forklarer han med at dette registeret kun oppdateres en gang i året og viser kun historiske data.

Det blir tirsdag 16. juni, årets dag nummer 167. Vi i uke 25, og det 198 dager igjen av året. Vi kan fortelle at det Toril, Torhild og Tiril som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Edith Hallaug, Bjørn Sundqvist og Eirik Stube alle født den 16. juni. Det dagen da Napoleon slo Blücher ved Ligny, men lot Blücher samle troppene etterpå i 1815. Det førte til Napoleons endelige nederlag ved Waterloo to dager senere. Så det dagen da Barbara McClintock ble født i 1902. Hun kartla genene i mais og fikk Nobelprisen i medisin i 1983. Så kan vi nevne at den første norske cupfinalen fant sted på samme dag som hun ble født i 1902, da Grane fra Nordstrand slo Odd 2-0. I Russland foretok statsminister Pjotr Stolypin kupp ved å innskrenke riksdumans valgrett. Det skjedde i 1907, og det dagen da Verdun falt for tyskerne i Frankrike. Philippe Pétain overtok som fransk ministerpresident i de tyskokkuperte områdene, og det skjedde altså i 1940 på denne dagen. Vi tar også med at dette dagen for Soweto-opprøret i Sør-Afrika. Det ble utløst av motstand i skolen mot boernes språk afrikans, og i opprøret ble flere hundre afrikanere drept. Det skjedde altså i 1976. Og så det dagen da kontantstøtten trådte i kraft, loven om kontantstøtte. Det skjedde i 1998.

0: Middlesbrough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algeri, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder I dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo Tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Rjukan har fått en ny kaffekafé. Det Blått til lyst, som nå har fått opp utendørsbord og muligheter for å slå seg ned og ta en kaffe. Det jo egentlig noe annet Blått til lyst holder på med enn kaffe, men de har altså fått en nyinstallert kaffemaskin, og utemøblene ble satt ut for noen dager siden. De allerede I full bruk. Og kaffetilbudet har vært populært. Det et opplegg som altså baserer seg på espresso, cappuccino og diverse andre kaffetyper. Og du kan sitte I sola og kose deg ute rett I nærheten av Rjukan torg. Så Blått til lyst har altså blitt minikafé.

0: Vi skal tilbake til folkemøtet om beredskap, og Mats Flatin fortalte om Stannum, hva de hadde gjort da de fikk oppleve den store stormen som førte til at bygdene mistet strøm i både timer og dager.
1: Jeg kommer fra Stannum, Mats Flatin, assisterende med tre. Vi skal snakke litt om hvordan vi i Stannum jobber i det daglige med drift og vedlikehold, og litt grann forsyningssikkerhet og utfall litt større hendelser, sånn som Amy. Det var en erfaring som har lært mye av etterhvert. Først litt om Stannum. Vi jo nettselskap i Tinn kommune, tidligere Tinn Energi og Tinn Energi Nett, før vi i 2019 ble til Stannum. Vi 18 ansatte, 10 motører, 3 planleggere, 1 kundekonsulent. Da har vi DLE, som litt på siden. Vi driver mer med elsikkerhet, pluss et par lærlinger. Vi har ca. 8000 kunder i dag. Det 3700 husholdninger, 3500 fritidsboliger, og underkant av 1000 næringskunder. Vi har også 7 høyspentkunder, som har litt større kunder, sånn som Green Mountain, Ima, Nippon, Neuron, et par til, og 5 småkraftverk, som gjør kompleksiteten i nettet vårt utfordrende, spesielt i bygnettet. Vi har 450 nettstasjoner, eller trafostasjoner. De ble bygd ned på bakken for ca. 15 år siden. Det jo sånn at de sto ofte i mastearrangementer tidligere. Der kom det et vedtak at vi måtte bygge ned, at vi skulle betjenes ifra bakken på grunn av personalsikkerhet. Da hadde vi 2 valg. Vi kunne velge å forberede de for betjening fra bakken, eller vi kunne sette opp nye nettstasjoner på bakken, så alt ble betjent i et prefabrikert hus. Og det også var jo veldig med sikkerhet, både personsikkerhet og leveringskvalitet, så det det beste valget. Men en stor kostnad der og da. Vi har 715 kilometer med kabelnett på høy og lavspent, og 470 kilometer linjenett. Den andelen der også går litt ned på linjenett hvert år, så prøver vi alltid å bygge eksisterende linjenett i bakken. Vi prøver å være med på fellesprosjekter med kommunen, VEA og fiber, og andre kabelaktører, som får lagt ting i bakken. Der er det erfaring at jeg ligger tryggere der, helt til det grad A, men allikevel så er det et bedre valg å tegne nedgrav enn i lufta. Takk på vind og uvær og den biten der. Så noe vi til kommunen da, her jo krevende terreng på væresatt områder, så vi må være forberedt på litt av alt. Beredskapen vår, den består av en 24-7 vaktordning. Den består av en overordnet vakt og en motørvakt. Vi er også avhengig av tilkallingsvakter som arbeider til CD. HMS står veldig sterkt hos oss, så vi skal alltid være 2 mann om vi jobber med høyspent eller i høyden. Så ofte så er vi 3 mann på vakt. Vi har et tett samarbeid med brannvesenet. De har blant annet vakttelefonen vår. Så når man ringer dit vakttelefonen vår etter arbeidstid, så kommer du til brannstasjonen. Det fungerer veldig bra, i hvert fall for oss. Så vi avlaster oss veldig da, spesielt i litt større situasjoner. Det situasjonen stor nok, så bemanner vi opp den telefonen selv. Så vi har førstelinjekontakt med kunden en gang. Men stort sett så fungerer det veldig bra at brann har den vakttelefonen for oss. Lokalskunnskapen til motørene våre og de ansatte er veldig høy. Vi har folk i alle bygdene i Hoppe og Hovneheia, Tessendalen, Atro, Rukan, Milan. Så vi har god kjennskap til nettet vårt og geografi. Det avgjørende i driften vår. Vi har også et tett samarbeid med KBO-enheter i Telemark, det vil si andre e-verk i Telemark. Det alltid fra Lede som den store, og til Drangedal, Notodden, Midt-Telemark og øvrig. Der har vi samarbeid om en felles materiellavtale og personell som vi kan utveksle, spesielt med større hendelser. Da. Så som i stormen i 2021 så fikk vi 3 motørlag fra Drangedal, som bistod oss med ekstra kompetanse. Det litt utfordrende å få tre nye lag inn I nettet under en stor feil. Det sikkerhet I høysetet. Man skal være sikker på at alle nede ifra linje før vi spenningssetter. Så det klart når det kommer 4, 5, 6 nye motører som ikke har lokalkunnskapen vi har, som går over mobil eller nødnett som vi også bruker. Så skaper det noen usikre som venter, da. Men da tar ting litt lengre tid. At vi må være helt sikre. Men I hvert fall I 2021 da, så fikk vi god hjelp fra andre kommuner I Telemark. Så vi prøver å hjelpe hverandre. Det ikke alltid det blåser over hele fylket. Så at vi da kan ha et godt samarbeid med de øvrige e-verkene, det kommer vi langt med. Ja, her har vi Amy, 3.10. Det var en lite hyggelig kveld, natt og helg. Da hadde vi 2.500 kunder uten strøm. Fredag, 3., da kikket vi på værmeldingen. Da var det også noen møter I blant kommunenheten, og kanskje med Tinn kommune I Ustekhet, men det slags helt bort fra det. Vi valgte I hvert fall å oppbemanne til gul beredskap på ettermiddagen, på den fredagen. Og helt konkret da, så det en mann ekstra på vaktkobling. Så vi skulle stå litt mer rustet til eventuelt utfall da. Så satt vi informerte selvfølgelig organisasjonen om at vi påla ingen å være hjemme, men ja, oppsuks. Jeg hadde selv overordnet vakt den helgen her, så det begynte jo med kraftig vind på fredag allerede. Jeg var ute på et par jobber, det var litt gatelys på Øverland og et bolighus på Rjukan, som ble strømløse. Krysset kanskje fingrene for at det ble med det, men så heldig var vi ikke. Vi rakk å sovne litt før første meldingen kom. Da vi varslingssystem på telefonen som varsler om at her noe gærent. Jeg logget på PC-en klokka 2 og fikk se at det hadde vært en utkobling I bygden fra Mel. Med og Mel som forsyner atter og hovind og testvind og hovind. Men da det koblet inn igjen da, automatisk. Det en sånn automatisk gjeninkobling som bør alltid prøve en gang å legge inn. Men hvis den får feil så skal det ikke legge inn gang nummer 2 I tilfellet det folk I nærheten eller en større feil. Så da var det på å legge seg. Frem til 0402, da var det jo endelig utfallet. 2.500 kunder ut strøm. Vi tre som var på vakt, vi reiste ut. Vi visste jo ikke hvor begynner du en sånn dag. Vi blåste veldig forferdelig. Det var mørkt, det var kaldt. Vi kjørte litt rundt I bygget og prøvde å skaffe oss en oversikt. Vi fikk noen tips via telefon, og det setter vi veldig pris på. Folk ringer inn og spør. Eller sier ifra at man ser lysglimt eller andre ting, trepåfall som kan være relevant da. Og alt kan være relevant, så vi setter veldig pris på hvis folk sier ifra. Så vi klarte faktisk å finne det vi trodde var feilen da, når vi sto på Håkanes og tok en prøvekobling, og det lyste opp på andre siden med Nesse. Så vi kjørte over på natta, kom ut av bilen og prøvde å gå opp I linja. Men vi måtte avbryte hele operasjonen, for det var rett og slett ikke forsvarlig å være oppe der. Det var nok trær, og det var vind, og det var rett og slett lite hyggelig forhold. Så vi måtte trekke oss tilbake, tok en fot tilbake. 05.30 så øka vi beredskapen til rød beredskap. Og da tilkalte vi full styrke, alle 10 motørene, pluss lærebytter og planlegger ingeniører. Driftsleder selvfølgelig, og kundekonsulent, og da bemannet vi den vaktingboden vår selv for å ha litt mer kontroll og litt kortere linjer. Og da, når morgenen kom da, så tok vi en fot tilbake alle sammen og prøvde å finne ut hvor skal vi begynne, hva skal vi prioritere. Vi hadde jo ikke snøring, hvordan dette var. Var det en feil? Var det en liten feil? En stor feil? Var det flere små feiler? Var det flere store feiler? Det hadde jo ingen annen som. Så vi satte 2 stykker til å kjøre drone på høyspentnettet vårt for å få oss en grei pekepinn på hvordan det så ut. Og heldigvis så var det ganske lokalt. Lokalt det var ca. 2,5 kilometer som skulle gå flatt, eller kanskje litt overdrivet, men det var ikke mye å gjøre. Og vi hadde flaks, for det var kun der det var feil, pluss noen små lastpentfeil ute I nettet, men det var lite, så vi var jo kjempeflaks. Så løsningen ble å legge ut en provisorisk kabel langs veien, som dere sikkert lå der I november, oktober-november. Og den kabelen var det jo bare flaks at vi hadde, men den var tiltenkt inne på halvåret 28, på et prosjekt vi hadde her sammen med vår. Så det bæret oss. Vi fikk også tilbud da, om identisk kabel fra Føre I Telemark Energi, som var et resultat av det kommunesamarbeidet vi har da. Nå har vi heldigvis den kabelen selv, da, som gjorde litt enklere. Det ikke hyggelig da. Utfordringer under rensen. Vanskelig adkomst, bratt terreng, dårlig vær, bruker mye tid på å ta seg fram, vurdere sikkerheten overalt. Bileveien var stengt mellom Milan og Atro, lå det jo trærtjukt. Presis var ute. Vi hadde entreprenører som på en måte som rydda veien for oss. Mobildekningen forsvant, nødnettet forsvant delvis. På taket entreprenører, det var heller ikke så lett. Vi måtte kjøre hjem til entreprenører som de kjente, og bak på døra for å spørre om hjelp. Vi fikk ikke tak I den over mobildekning, så det. Kommunikasjon viktig under en sånn situasjon I hvert fall. Ja. Så det nok en jobb å gjøre, å gå over litt batteri-backup på fibernett som ofte kommer fra, som fram til disse mobilbasene, nødnett. Ja. Så der kan vi jo så et lite frø om et samarbeid med kommunen og fram, se hva vi kan gjøre der. Ja, og langvarig feilretting da. Vi hadde montører ute I over et døgn. Bare for fram mat alle, og vite hvor alle til enhver tid. Kommunikasjon, det også litt vanskelig. Så vi prøvde å holde styr. Men daglig leder, han kjørte rundt med pizza, og løste opp hvor folk var, så alle vant til pumpene. Og det fungerte bra. Alle var fornøyd. Vi hadde en felles målsetting om å få til dette her, best mulig. Samarbeid og innsats. Stor innsats for egne ansatte. En kjempeinnsats og operasjon som var kjempevillig. Det tar tid, og vi vet kanskje underveis, så vet vi ikke hvor vi står til enhver tid. Og ting blir litt til mens vi går. Men alt I alt så vi fornøyd. Vi kan ikke få fullgod til gjengen vår nok. Og der har vi alle mulige typer kompetanse, og vi kjenner andre veldig godt. Vi jobber jo ofte I lag, og kjenner styrker og svakheter til hverandre. Og vi som satt og koordinerte dette her, vi visste sånn halvveis hvor vi kunne bruke folk best. Lokale entreprenører bidro med en gang. Det var å rydde vei, grave grøfter, grave stolpehull, transportere høyspentromler, unike lokal patriotisme, eller hva skal jeg kalle det. Alle bidro. Kjempebra. Så det også vi må bevare og sette pris på. Og det virkelig vi stammen. Vi helt avhengig av det. Prioriterte kunder. Det ble satt opp aggregat på Tinn helsetun I samråd med kommunen. Der har vi et aggregat som står 24-7. Klart å kobles inn. Så det alltid litt sånn... Vi må på en måte vurdere når vi har kapasitet til å koble inn, men det I hvert fall prioritert. Det skal ikke gå alt for lang tid uten at din helsebund uten strøm. Og det også fikk vi opp å gå relativt kjapt under Amy da. For da det mange vurderinger som skal gjøres fort. Kanskje det kunne gått fortere, men vi fornøyd med det vi fikk til. Og en god kultur og organisasjon da, det var jeg litt inne på. At vi den gjengen vi og... Ja, nå jeg litt innabil selvfølgelig, men det en god gjeng. Læring og erfaringer. Vegetasjon kritisk, linjerydding og befaring. Det bildet fra Håkanes. På budsjettet I 2025 så hadde vi 1 000 000 kroner til linjerydding. Jeg tror 70-80% av den millionen den ble brukt å rydde linja akkurat her. 2-3 måneder før stormen kom. Så det kunne vi jo spart oss på litt penger, og vi bare ventet videre an. Så det litt tragisk. Det faktisk tilfellet, det helt sant. Når vi går helt flatt der. Det vanskelig å rydde for stormer og uvær. Du klarer ikke å ha så store gater da, langs høytnepinjen. Ja. Men vi må fortsette med det. Det jo selvfølgelig ikke normalt dette her. Beredskapen avgjørende, samarbeid mellom Stavnum, Brann og Tinn kommune. Det kjempeviktig at vi kan ha møtepunkter under sånne hendelser som dette. Vi kan diskutere, vi hadde noen beredskapsmøte over tid, som fungerte veldig bra. Man må fortsette å prioritere beredskap, det folk kanskje å glemme det litt i hverdagen. Det kjedelig å bruke penger på beredskap, og det kanskje noe du får bruk for det, men det jo kanskje morsomt å bygge nye anlegg og bedre anlegg, og enn å bruke på vedlikehold, da. Men det viktig når du trenger det. Kommunikasjon, nødnett, mobilnett, det også var innom. Mistet i mobildekningen, og nødnettet forsvant delvis det også. Så det gjør det kjempevanskelig å drive, i hvert fall. Hva mest da, som viktig for oss? Vi driver med høyspenning, og vi kan ikke prøve på det der uten å vite at alle mannskapene våre er rett i fra linja. Det er helt avgjørende med god kommunikasjon, altså, så det noe vi har nødt til å se på. Og løsningen på dette her, det kan jo være et interkabel. Den ble lagt nå ferdig i forrige uke, i fem etapper. En femtedel er satt i drift før jul, fra mail til Nesse. Så gjenstår det fra Nesse til Sandvend, og Morvik og Østbygda. Så der venter vi på neststasjoner for å få styrt dette sammen. Så det blir jo natt og dag. Og i hvert fall vi på vakt i standen, vi sover mye bedre med den løsningen her. Det helt sikkert. Så bygdene kommer til å merke stor forskjell. Da med neste år, hvertfall det kan jeg love det. Ja, takk for meg. Det var det jeg hadde å si.
0: Det sa altså Mats Flatin fra Stannum på folkemøtet om beredskap.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19.30, Backrooms med Renate Reinsve, en film som har gått så det uler rundt omkring i verden og har nærmer seg 3 milliarder kroner i billettinntekter på et 100 millioner kroners budsjett. Klokka 19.30 i kveld, Backrooms. Klokka 19.30 i morgen, onsdag, så det Scary Movie. Det en spoof på grøssere og slashere, og det selvfølgelig da ment å skulle være hysterisk morsomt. Klokka 19.30 på kino i morgen. På torsdag så det en ny mulighet til å se Michael, filmen om Michael Jackson. Men i kveld altså, klokka 19.30, Backrooms. Det skal være strålende vær til og med fredag ettermiddag. Lettskya, pent vær, og så kommer det en regnbyge på ettermiddagen fredag. På lørdag skal det komme et par byer og bli overskyet, og så blir det bra vær igjen fra søndag og utover til midten av neste uke. Temperaturen kommer til å ligge mellom 19 og 23 grader, og det blir varmere og varmere desto lenger utover i denne uka vi kommer. Vi kan jo fortelle at det ikke meldt om noe vind den kommende uka, slik at det en fin værtype og ganske sommerlig.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, jeg opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal blant annet høre at politiet fortsetter etterforskningen av hva som har skjedd etter at en mann forklarte at han ble knivstukket på Bjørkhaug på Rjukan mandag for en uke siden. Men politiet har fremdeles ikke funnet noen kniv eller andre våpen. Mer om det snart. Og til tross for festivalens økonomiske utfordringer, så fortsetter LO sitt samarbeid med Notodden Blues Festival. Med 850 000 kroner fra 68 forbund og fagforeninger, så sikrer de gratis konserter for vanskeligstilte. Vi skal også høre at sol er viktig for mange, men feilinformasjon om solbeskyttelse kan gjøre at flere utsetter huden for unødig risiko. Vi skal høre om en farmasøyt som mener at mange tar feil når de tror at solkrem alene er nok. Og på denne dagen 1902 så gikk den første norske cupfinalen. Det var et lag fra Telemark som tapte. Mer om det på Radio Rjukan.

Det er alltid hyggelig å komme med gladmeldinger når det gjelder været, og nå blir det slik at omtrent hele landet får en smak av sommer i løpet av tredagersperioden. Ikke minst i Telemark. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det aller meste. Kanskje litt mer overskyet i morgen, men fortsatt opphold. Opp i 24 grader i Seljord, 25 grader på Notodden, 22 grader på Rjukan, så smak av sommer, det står jeg for. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet 20-22 grader, ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. I sør er det ventet for det meste delvis skyet oppholdsvær, men kanskje litt regn og litt kjøler i morgen, opp igjen 22 på det varmeste. Vestlandet får opp i 18 grader på det varmeste, litt pent vær, etter hvert litt mer grått, men opphold. Mens Midt-Norge får delvis skyet oppholdsvær opp i 17 grader, i overmorgen litt mer skyet, men fortsatt opphold.

Politiet fortsetter etterforskningen av hva som skjedde på Bjørkhaug mandag kveld for en uke siden. En mann har forklart at han ble knivstukket, men politiet har fremdeles ikke funnet noen kniv eller andre våpen I nærheten. Siktedes forsvarer Anders Gren har foreløpig ikke noe han ønsker å si I forbindelse med saken. På nåværende tidspunkt har ingen kommentar, sier han til Rjukan Arbeiderblad. Vi har lett I området der knivstikkingen skjedde, forteller politifullmektig Bård Tangen Nilsson. Han har foreløpig ikke funnet noen kniv eller andre våpen av noe slag. Og de jobber ut fra en bestemt teori om hva som har skjedd. Vi etterforsker fremdeles saken som at det faktisk har skjedd, som bare ser hva vi kommer fram til I flere vitneavhør som vi også skal gjøre I løpet av uka, sier han til avisa. Politiet har gjennomført undersøkelser I nærområdet på Rjukan, blant annet på leting etter eventuelle våpen som kan ha blitt kastet ulike steder I nærområdet. De ønsker å fortsatt finne ut om det noen vitner til hendelsen som de ikke har snakket med.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da det kanskje greit med solkrem, eller I hvert fall solbeskyttelse. Mange usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse I praksis. Og det mange som tror at solkrem alene nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten at solkrem gir deg et frikort til å være lenge I sola. Det sier Karimi. Solkrem viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

litt om veiarbeid i Telemark og litt I nærheten. Vi starter med Europavei 134, Damåsbrua I Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy Lyngås. Her det manuell dirigering, gjelder mellom klokka 6 og 20, mandag til fredag, ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru, her det lysregulering, og det jobbes fram til 27.

juni. Lyngflot, Nordre Håkanes på fylkesvei 37. Her det lysregulering, og det skal fortsette fram til 30. juni. Ingolfstrand på fylkesvei 37. Det lysregulering. Da så jeg ikke noe til det siste jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Vegvesenet fram til 31. juli. Liafoss, Notodden, lysregulering. Det gjelder fram til slutten av juli, det også.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

Så en positiv nyhet fra Bluesfestivalen. Til tross for festivalens økonomiske utfordringer, så fortsetter LO sitt samarbeid med Notodden Bluesfestival. Med 850 000 kroner fra 68 forbund og fagforeninger, så sikrer de gratis konserter for vanskeligstilte, samtidig som årets innsamling fra søndagskonserten går til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina. Og det bekrefter Lars Jonsson, som leder for LOs solidaritetskonsertprosjekt. Selvsagt vi bekymret for underskuddet på vel 10 millioner kroner, men jeg både mener og tror at festivalledelsen har tatt grep for å sikre festivalens overlevelse, blant annet ved å halvere artistbudsjettet, sier Jonsson. Og han understreker at målet er å sikre at de som har det vanskeligst også skal kunne oppleve konserter, ikke minst avslutningskonserten på søndag. Men festivalens økonomi har vært gjenstand for kritiske spørsmål, men nå det viktigere enn noen gang å slå ring rundt festivalen, sier Jonsson til TLN.

Det tid for TV-tips, så jeg trenger vel knapt nok si det, men I kveld, eller nærmere bestemt I natt, spiller Norge I fotball-VM. 23.50 begynner kampen mellom Norge mot Irak på da Gillette Stadium. Det TV2 som har kampen. Øyvind Alsaker og Simen Stamse Møller kommentatorer. Det altså Irak mot Norge ved midnatt. Ellers så det også en kamp mellom Frankrike og Senegal 20.50 på TV2. Og det en kamp klokka 3 mellom Argentina og Algerie, og den på NRK1. Andre ting, riv I hjertet. Kan man følge drømmen å være tro mot seg selv? Et portrett av Sondre Justad kan du se på NRK1 21.40. Sheriffen I Målå, et drap, to skjebner og tusen rykter kan du få på NRK 2 23.35. Og Ghostbusters Afterlife filmen på TV3 Plus klokka 21 I kveld.

Nå litt fotballhistorie, og denne gang ikke om VM, men om NM. Fordi det var på denne dagen i 1902 at den første norske cupfinalen fant sted. Da ble Odd slått av Grane Nordstrand. De vant 2-0 for øvrig. Og Norges mesterskap i fotball, det en årlig utslagskonkurranse for både menn og kvinner. Det ender altså med en cupfinale, der vinneren blir titulert Norgesmester i fotball og tildelt kongepokalen. Og fra 2026 så spilles den på våren, det gjorde den altså også i 1902. Det var det samme året som Norges fotballforbund ble stiftet. De tok samme år initiativ til Norgesmesterskap i fotball. Og finalen for herre siden 1948, spilt på Ullevål stadion i Oslo, var en stor folkefest, særlig for de deltagende lags tilhengere. Finalen for kvinner spilt på Ullevål siden 2020. I mange land har cupen lav status, men i Norge den like populær som i England, der FA-cupen fremdeles har stor prestisje, skriver SNL.

0: Dette er radio.
1: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal blant annet høre at politiet fortsetter etterforskningen av hva som har skjedd etter at en mann forklarte at han ble knivstukket på Bjørkhaug på Rjukan mandag for en uke siden. Men politiet har fremdeles ikke funnet noen kniv eller andre våpen. Mer om det snart. Og til tross for festivalens økonomiske utfordringer, så fortsetter LO sitt samarbeid med Notodden Blues Festival. Med 850 000 kroner fra 68 forbund og fagforeninger, så sikrer de gratis konserter for vanskeligstilte. Vi skal også høre at sol er viktig for mange, men feilinformasjon om solbeskyttelse kan gjøre at flere utsetter huden for unødig risiko. Vi skal høre om en farmasøyt som mener at mange tar feil når de tror at solkrem alene er nok. Og på denne dagen 1902 så gikk den første norske cupfinalen. Det var et lag fra Telemark som tapte. Mer om det på Radio Rjukan.

Alltid hyggelig å komme med gladmeldinger når det gjelder været, og nå blir det slik at omtrent hele landet får en smak av sommer i løpet av tredagersperioden. Ikke minst i Telemark, det blir delvis skyet oppholdsvær for det aller meste. Kanskje litt mer overskyet i morgen, men fortsatt opphold. Opp i 24 grader i Seljord, 25 grader på Notodden, 22 grader på Rjukan, så smak av sommer, det står jeg for. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet 20-22 grader, ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. I sør er det ventet for det meste delvis skyet oppholdsvær, men kanskje litt regn og litt kjøler i morgen, opp igjen 22 på det varmeste. Vestlandet får opp i 18 grader på det varmeste, litt rande pent vær, etter hvert litt mer grått, men opphold. Mens Midt-Norge får delvis skyet oppholdsvær opp i 17 grader, jobb i morgen. Litt mer skyet, men fortsatt opphold.

Politiet fortsetter etterforskningen av hva som skjedde på Bjørkhaug mandag kveld for en uke siden. En mann har forklart at han ble knivstukket, men politiet har fremdeles ikke funnet noen kniv eller andre våpen I nærheten. Siktedes forsvarer Anders Gren har foreløpig ikke noe han ønsker å si I forbindelse med saken, og nåværende tidspunkt har ingen kommentar, sier han til Rjukan Arbeiderblad. Vi har lett I området der knivstikkingen skjedde, forteller politifullmektig Bård Tangen Nilsson. Han har foreløpig ikke funnet noen kniv eller andre våpen av noe slag. Og de jobber ut fra en bestemt teori om hva som har skjedd. Vi etterforsker fremdeles saken som at det faktisk har skjedd, som bare ser hva vi kommer fram til I flere vitneavhør som vi også skal gjøre I løpet av uka, sier han til avisa. Politiet har gjennomført undersøkelser I nærområdet på Rjukan, blant annet på leting etter eventuelle våpen som kan ha blitt kastet ulike steder I nærområdet. De ønsker å fortsatt finne ut om det noen vitner til hendelsen som de ikke har snakket med.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Jeg hører mye på radio I uka, det alltid gjort.
4: You're listening to Radio

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøken i Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da det kanskje greit med solkrem, eller I hvert fall solbeskyttelse. Mange usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse I praksis. Og det mange som tror at solkrem alene nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten at solkrem gir deg et frikort til å være lenge I sola. Det sier Karimi. Solkrem viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

Litt om veiarbeid i Telemark og litt i nærheten. Vi starter med Europavei 134, Damåsbrua i Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider.

Vi hopper over til Riksvei 41, kvitt seg I Lyngås. Her det manuell dirigering. Gjelder mellom klokka 6 og 20, mandag til fredag, ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering, og det jobbes frem til 26. juni. Lyngflott Nordre Håkanes på Fylkesvei 37. Her det lysregulering, og det skal fortsette frem til 30. juni. Ingolfsland på Fylkesvei 37, det lysregulering. Da så jeg ikke noe til det siste jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Sveivesenet frem til 31. juli. Liafoss Notodden, lysregulering, det gjelder frem til slutten av juli det også.

0: gullsmedsandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsandel.
1: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Du hører på Radio Rjukan.
4: Du hører nå på Radio Rjukan.
5: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
6: Dette er Radio Rjukan. God formiddag.

så en positiv nyhet fra Bluesfestivalen. Til tross for festivalens økonomiske utfordringer, så fortsetter LO sitt samarbeid med Notodden Bluesfestival. Med 850 000 kroner fra 68 forbund og fagforeninger, så sikrer de gratis konserter for vanskeligstilte, samtidig som årets innsamling fra søndagskonserten går til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina. Og det bekrefter Lars Jonsson, som leder for LOs solidaritetskonsertprosjekt. Selvsagt vi bekymret for underskuddet på vel 10 millioner kroner, men jeg både mener og tror at festivalledelsen har tatt grep for å sikre festivalens overlevelse, blant annet ved å halvere artistbudsjettet, sier Jonsson. Og han understreker at målet er å sikre at de som har det vanskeligst også skal kunne oppleve konserter, ikke minst avslutningskonserten på søndag. Men festivalens økonomi har vært gjenstand for kritiske spørsmål, men nå er det viktigere enn noen gang å slå ring rundt festivalen, sier Jonsson til TLN.

tid for TV-tips, så jeg trenger vel knapt nok si det, men I kveld, eller nærmere bestemt I natt, spiller Norge I fotball-VM. 23.50 begynner kampen mellom Norge mot Irak på da Gillette Stadium. Det TV2 som har kampen. Øyvind Alsaker og Simen Stamse Møller kommentatorer. Det altså Irak mot Norge ved midnatt. Ellers så det også en kamp mellom Frankrike og Senegal 20.50 på TV2. Og det en kamp klokka 3 mellom Argentina og Algerie, og den på NRK1. Andre ting, riv I hjertet. Kan man følge drømmen og være tro mot seg selv? Et portrett av Sondre Justad kan du se på NRK1 21.40. Sheriffen I Målå, et drap, to skjebner og 1000 rykter kan du få på NRK2 23.35. Og Ghostbusters Afterlife filmen på TV3 Plus klokka 21 I kveld.

Nå litt fotballhistorie, og denne gang ikke om VM, men om NM. Fordi det var på denne dagen i 1902 at den første norske cupfinalen fant sted. Da ble Odd slått av Grane Nordstrand. De vant 2-0 for øvrig. Og Norges mesterskap i fotball, det en årlig utslagskonkurranse for både menn og kvinner. Det ender altså med en cupfinale, der vinneren blir titulert Norgesmester i fotball og tildelt kongepokalen. Og fra 2026 så spilles den på våren, det gjorde den altså også i 1902. Det var det samme året som Norges fotballforbund ble stiftet. De tok samme år initiativ til Norgesmesterskap i fotball. Og finalen for herrer er siden 1948 spilt på Ullevål stadion i Oslo. Var en stor folkefest, særlig for de deltagende lags tilhengere. Finalen for kvinner spilt på Ullevål siden 2020. I mange land har cupen lav status, men i Norge den like populær som i England, der FA-cupen fremdeles har stor prestisje, skriver SNL.

0: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opp til 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. I dag ventes dom I den såkalte Vangen-saken I Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord I 4 saker I Sverige. Rettssaken gikk over en dag I Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt I en drapssak I Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag, du lytter til... Formiddagsaktuelt, her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Green Mountain Ice har mottatt en ny tillatelse for å drive datacenter på Rjukan. Den pålegger virksomheten omfattende tiltak for å håndtere utslipp til luft, støy og vann, samt krav om miljørisikoanalyse og rapportering. Det statsforvalteren I Vestfold og Telemark som har gitt tillatelsen, og søknaden om tillatelse etter forurensningsloven ble sendt I oktober 2025. Datasenteret har vært I drift siden 2014 og nå underlagt ny regulering, ettersom statsforvalteren fra mars 2025 ble delegert forurensningsmyndighet for datasenteret. I brevet fra statens representant I fylket understrekes det at myndighetene anser datasenteret som viktig. Tillatelsen omfatter utslipp til luft fra dieseldrevne nødstrømsaggregater, støy fra kjølevifter og testkjøring, samt utslipp av kjølevann og overflatevann til elva Måna. Nødstrømsaggregatene har en samlet termisk effekt på 50 megawatt, noe som krever en slik tillatelse.

Bremanger kommune ser til Tinn når det gjelder restaurering av Sørdalshytta, som var en motstandsgruppe for Snowflake under 2. verdenskrig. Det en interessegruppe som jobber for å bygge opp Sørdalshytta på fjellet over Svelgen som en attraksjon både for lokalmiljø og besøkende, som et viktig kulturminne som godt dokumentert med bilde og tekst. Det ikke alt den kan lese seg til, så det fint at folk kan oppleve historieformidling på nært hold. Vi har vært på Rjukan og sett den krigshistoriske sabotørhytta som det bygd en kopi av. Den har mange besøkende og blir utleid til turgjester, sier leder av arbeidsgruppa Leo Sirotski. Han har med seg en interessert gruppe som møttes første gangen i 2024 for å diskutere mulighetene for å utnytte den historiske viktige Sørdalshytta, som også ble kalt Risebu. Målet å kunne fortelle historien om hytta og motstandsgruppa Snowflake, og da må hytta totalrenoveres, for den omtrent til.

0: Det er blitt tirsdag 16. juni, årets dag nummer 167. Vi er i uke 25, og det er 198 dager igjen av året. Vi kan fortelle at det er Toril, Torhild og Tiril som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Edith Tallaug, Bjørn Sundqvist og Eirik Stube er alle født den 16. juni. Det er dagen da Napoleon slo Blücher ved Ligny, men lot Blücher samle troppene etterpå i 1815. Det førte til Napoleons endelige nederlag ved Waterloo to dager senere. Så er det dagen da Barbara McClintock ble født i 1902. Hun kartla genene i mais og fikk Nobelprisen i medisin i 1983. Så kan vi nevne at den første norske cupfinalen fant sted på samme dag som hun ble født, i 1902, da Grane fra Nordstrand slo Odd 2-0. I Russland foretok statsminister Pjotr Stolypin kupp ved å innskrenke riksdumans valgrett. Det skjedde i 1907, og det er dagen da Verdun falt for tyskerne i Frankrike. Philippe Pétain overtok som fransk ministerpresident i de tyskokkuperte områdene, og det skjedde altså i 1940 på denne dagen. Vi tar også med at dette er dagen for Soweto-opprøret i Sør-Afrika. Det ble utløst av motstand i skolen mot boernes språk afrikans, og i opprøret ble flere hundre afrikanere drept. Det skjedde altså i 1976. Og så er det dagen da kontantstøtten trådte i kraft. Loven om kontantstøtte, det skjedde i 1998.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Det er meldt om jordbærkrise rundt omkring i Norge som følge av en plantesykdom som er importert fra utlandet som kalles rødmarg. Selv om flere norske jordbærprodusenter melder om at de har fått dette i sin avling, så er det ingen slik krise i Tinn. Det bekrefter Erik Grønskjei, som sier at alt er som det skal på jordbæråkerne på Miland. Vi har ikke sett noe til sykdommen. Vi har også hatt folk i åkeren som har luket og ryddet opp planten, og vi har god oversikt og alt ser bra ut. Hvis alt går like bra for årets avlinger som det ser ut, tror jeg sommeren 2026 kan ende opp som en kjempegod sesong. For dem som venter på at vi skal komme på torg igjen, ser det ut som årets sesong starter i begynnelsen av juli. Siden det er gode vekstforhold nå, med sol og kjølige kvelder og en god del regn, så kan dette bli en toppsesong, sier altså Erik Grønskjei.

Dagen Follegg er i hardt vær mange steder, og Thea skriver at nye bevis nå kaster et kritisk lys over salget av Destinasjon Skinnarbu AS, hvor bank-ID-signaturer og glemte protokoller avslører en helt annen historie enn den kreditorene ble fortalt. Det er forretningsmannen Erling Follegg som har sivet gjeldskaos rundt luksusvillaen på Bygde, som er årsaken til at dette kommer frem. Her er kreditorene, blant dem Grunnfoss AS, blant de som har fått lagt beslag i Folleggs aksjer i Destinasjon Skinnarbu AS for å dekke et utestående krav på 6,6 millioner kroner. Denne arresten har nå blitt forsøkt blokkert, og selskapet Melsom Consulting AS har grepet inn og hevdet overfor namsfogden at det er de som er den rettmessige eierne av aksjene. De anfører at Follegg solgte aksjene gjennom en uavbrutt avtalekjede som startet allerede i desember 2024, lenge før kreditorene begynte å ta arrest. En gjennomgang av offentlige regnskaper og selskapsdokumenter som Thea har gjort, kaster nå et kritisk lys over denne påstanden. Spor i dokumentene indikerer at bevisene kan være signert i all hast i ettertid for å holde kreditorene unna. Ifølge dokumentasjonen Melsom Consulting AS har sendt inn for å bevise eierskapet sitt, skal aksjene ha forlatt Folleggs eiersfære allerede 30. desember 2024 gjennom et salg på 90 000 kroner. Aksjene skal deretter ha vært gjennom flere selskaper som ikke lenger leverer årsregnskaper, før det endte opp hos Melsom Consulting AS 15. november 2025. I brevet til namsfogden understrekes det at Melsom Consulting AS er et uavhengig investeringsselskap, og at Follegg ikke har noe eiermessig tilknytning dit. Styreleder Damla Sasmas hevder i brevet at selskapet i dag eier sin helhet av henne. Follegg mener saken bygger på en selskapsrettslig misforståelse. Han påpeker at det etter aksjelovens utelukkende er selskapets interne aksjeeierbok som etablerer eierskap og rettsvern mot kreditorer. At eierskiftet ikke synes i det offentlige aksjonærregisteret, forklarer han med at dette registeret kun oppdateres en gang i året og viser kun historiske data.

Rjukan har fått en ny kaffekafé. Det Blått til lyst, som nå har fått opp utendørsbord og muligheter for å slå seg ned og ta en kaffe. Det jo egentlig noe annet Blått til lyst holder på med en kaffe, men de har altså fått en nyinstallert kaffemaskin, og utemøblene ble satt ut for noen dager siden. De allerede i full bruk. Og kaffetilbudet har vært populært. Det et opplegg som altså baserer seg på espresso, cappuccino og diverse andre kaffetyper. Og du kan sitte i sola og kose deg ute i rett i nærheten av Rjukan torg. Så Blått til lyst har altså blitt minikafé.

0: Vi skal tilbake til folkemøtet om beredskap, og Mats Flatin fortalte om Stannum, hva de hadde gjort da de fikk oppleve den store stormen som førte til at bygdene mistet strøm i både timer og dager.
1: Jeg kommer fra Stannum, Mats Flatin, assisterende nedsjef. Jeg skal snakke litt om hvordan vi i Stannum jobber i det daglige med drift og vedlikehold, og litt grann forsyningssikkerhet og utfall litt større hendelser, sånn som Amy. Det var en erfaring som har lært mye av etterkant. Først litt om Stannum. Vi jo nettselskap i Tinn kommune, tidligere Tinn Energi og Tinn Energi Nett, før vi i 2019 ble til Stannum. Vi 18 ansatte

og fem småkraftverk, som gjør kompleksiteten I nettet vårt utfordrende, spesielt I bygnettet. Vi har 450 nettstasjoner, eller trafostasjoner. De ble bygd ned på bakken for ca. 15 år siden. Det jo sånn at de sto ofte I masterarrangementet tidligere. Der kom det et vedtak at vi måtte bygge ned, eller vi skulle betjenes ifra bakken på grunn av personalsikkerhet. Da hadde vi to valg. Vi kunne velge å forberede de for betjening fra bakken, eller vi kunne sette opp nye nettstasjoner på bakken, så alt ble betjent I et prefabrikert hus. Og det også jo veldig med sikkerhet, både personsikkerhet og leveringskvalitet, så jo det beste valget. Men en stor kostnad der jo da. Vi har 715 kilometer med kabelnett på høy og lavspent, og 470 kilometer linjenett. Den andelen der også går litt ned på linjenett hvert år, så prøver vi alltid å bygge eksisterende linjenett I bakken. Vi prøver å være med på fellesprosjekter med kommunen, med VEA og fiber og andre kabelaktører, så får lagt ting I bakken. Det en erfaring at det ligger tryggere der, helt til det grad A, men allikevel så det et bedre valg at det nedgrav enn I lufta. Takk på vind og uvær og den biten der. Så noen vi til kommunen da, her jo krevende terreng på værelsatte områder, så vi må være forberedt på litt av alt. Beredskapen vår den består av en 24-7 vaktordning. Den består av en overordnet vakt og en motørvakt. Vi også avhengig av tilkallingsvakter som arbeider til CD. HMS står veldig sterkt hos oss, så vi skal alltid være to mann om vi jobber med høyspent eller I høyden. Så ofte så vi tre mann på vakt. Vi har et tett samarbeid mellom med brannvesenet. De har blant annet vakttelefonen vår. Så når man ringer dit vakttelefonen vår etter arbeidstid, så kommer du til brannstasjonen. Det fungerer veldig bra, I hvert fall for oss. Så vi avlaster oss veldig da, spesielt I litt større situasjoner. Eller situasjonen stor nok, så bemanner vi opp den telefonen selv. Så vi har førstelinjekontakt med kunden en gang. Men stort sett så fungerer det veldig bra at brann har den vakttelefonen for oss. Lokalskunnskapen til motørene våre og de ansatte veldig høy. Vi har folk I alle bygdene I HK Hovedheia, Tessendalen, Atro, Rjukan, Milan. Så vi har god kjennskap til nettet vårt og geografi. Det avgjørende I driften vår. Vi har også et tett samarbeid med KBO-enheter I Telemark, det vil si andre e-verk I Telemark. Det alltid fra Lene som den store, og til Drangedal, Notodden, Midt-Telemark og øvrig. Der har vi samarbeid om en felles materiellavtale og personell som vi kan utveksle, spesielt med større hendelser. Da. Som I stormen I 2021 så fikk vi tre montørlag fra Drangedal, som viste oss med ekstra kompetanse. Det litt utfordrende å få tre nye lag inn I nettet under stor feil. Det sikkerhet I høysetet. Man skal være sikker på at alle nede ifra linjer før vi spenningssetter. Så det klart at det kommer 4, 5, 6 nye motører som ikke har lokalkunnskapen vi har, som går over mobil eller nødnett som vi også bruker. Så skaper det noen usikkerhetsmomenter, men det har tatt ting litt lenger tid. At vi må være helt sikre, men I hvert fall I 2021 da, så fikk vi god hjelp fra andre kommuner I Telemark. Så vi prøver å hjelpe hverandre. Det ikke alltid det blåser over hele fylket, så at vi da kan ha et godt samarbeid med de øvrige e-verka, det kommer vi langt med. Ja, her har vi Amy, 3.10. Det var en lite hyggelig kveld, natt og helg. Da hadde vi 2.500 kunder uten strøm. Fredag, 3., da kikket vi på værmeldingen. Da var det også noen møter I blant KBO-enheten, og kanskje med til kommunene husker jeg helt, men det slags helt bort fra det. Vi valgte I hvert fall å oppbemanne til gul beredskap på ettermiddagen, på den fredagen. Og helt konkret, altså, det en mann ekstra på vaktordning, så vi skulle stå litt mer rustet til

0: eventuelt utfall da. Du sa at vi informerte selvfølgelig organisasjonen om at vi påla ingen å være hjemme, men ja, oppsuks. Jeg hadde selv overfra vakt den helgen her, så det begynte jo med kraften min på fredag allerede. Jeg var ute på et par jobber og var litt gatelys på Øverland og et bolighus på Rukland, som ble strømløse. Krysset kanskje fingrene for at det ble med det. Men så heldig var vi ikke. Vi rakk på sovne litt rann før første meldingen kom. Da har vi varslingssystem på telefonen som varsler at her noe gærent. Jeg logget på PC-en klokka to. Fikk se at det hadde vært en utkobling i bygden fra Mel. Med Mel som forsyner Atre og Hovind og Tessin og Hovind. Men da hadde koblet inn igjen da, automatisk. Det en sånn automatisk gjenutkobling som du alltid prøver en gang å legge inn. Men hvis den får feil, så skal den da ikke legge inn gang nummer to i tilfellet der folk i nærheten eller en større feil. Så da var det på å legge seg. Frem til 0402, da var det jo endelig utfallet. 2500 kunder ut strøm. Vi tre som var på vakt, vi reiste ut. Vi visste jo ikke hvor begynner du en sånn dag. Det blåste veldig forferdelig. Det var mørkt, det var kaldt. Vi kjørte litt rundt i bygget og prøvde å skaffe oss en oversikt. Vi fikk noen tips via telefon, og det setter vi veldig pris på. Folk ringer inn og spør, eller sier ifra at man ser lysglimt eller andre ting, trepåfall som kan være relevant. Da. Og alt kan være relevant, så vi setter veldig pris på hvis folk sier ifra. Så vi klarte faktisk å finne det vi trodde var feilen da, når vi sto på Håkanes og tok en prøvekobling, og det lyste opp på andre siden med Nesse. Så vi kjørte over på natta, kom ut av bilen og prøvde å gå opp i linja. Men vi måtte avbryte hele operasjonen, for det var rett og slett ikke forsvarlig å være oppe der. Det knakk trær, og det var vind, og det var rett og slett lite hyggelig forhold. Så vi måtte trekke oss tilbake, tok en fot tilbake. 05.30 så øka vi beredskapen til rød beredskap. Og da tilkalte vi full styrke, alle teammotørene, pluss lærebytter og planlegger ingeniører. Driftsstedet selvfølgelig, og kundekonsulent. Og da bemannet vi den vakten mot våre selv, for å ha litt mer kontroll og litt kortere linjer. Og da når morgenen kom da, så tok vi en fot tilbake alle sammen og prøvde å finne ut hvor skal vi begynne, hvor skal vi, hva skal vi prioritere. Vi hadde jo ikke snøring på hvordan dette var. Var det en feil? Var det en liten feil? En stor feil? Var det flere små feiler? Var det flere store feiler? Det hadde jo ingen annet som. Så vi satte to stykker til å kjøre drone på høyspentnettet vårt for å få oss en grei pekepinn da, på hvordan det så ut. Og heldigvis så var det jo ganske lokalt. Lokalt det var cirka 2,5 kilometer som skulle gå flatt, eller kanskje litt overdrivet, men det var ikke mye å gjøre. Og vi hadde flaks, for det var kun der det var feil, pluss noen små lastenfeil ute i nettet, men det var lite, altså, så vi var jo kjempeflaks. Så løsningen ble å legge ut en provisorisk kabel langs veien, som det var sikkert lå der i november, oktober-november. Og den kabelen var det jo bare flaks at vi hadde. Men det var tiltenkt inne på halvåret 2008, på et prosjekt vi hadde her sammen med vår. Så det bæret oss. Vi fikk også tilbud da, om identisk kabel fra Føre i Telemark Energi, som var et resultat av det KMO-samarbeidet vi har da. Nå hadde vi heldigvis den kabelen selv da, som gjorde litt enklere. Det er ikke hyggelig da. Utfordring under hendelsen. Vanskelig adkomst, bratt terreng, dårlig vær, bruker mye tid på å ta seg fram, vurdere sikkerheten opp i alt. Bileveien var stengt mellom Milan og Atro, lå det jo trærtjukt. Presis var ute, vi hadde entreprenører som på en måte som rydda veien for oss. Kommunikasjonen, mobildekningen forsvant, nødnettet forsvant delvis. På taket entreprenører, det var heller ikke så lett. Vi måtte kjøre hjem til entreprenører som de kjente, og bak på døra for å spørre om hjelp. Vi fikk ikke tak i dem over mobildekning, så det. Kommunikasjon er viktig under en sånn situasjon i hvert fall. Ja. Så det nok en jobb å gjøre å gå over litt batteribackup på fibernett som ofte kommer fra, som fram til disse mobilbasene, nødnett. Ja. Så der kan vi jo så et lite frø om et samarbeid med kommunen og brann, se hva vi kan gjøre der. Ja, og langvarig feilretting da. Vi hadde montører ute i over et døgn. Bare for å få fram mat da, og vite hvor alle til enhver tid i kommunikasjon, det også litt vanskelig. Så vi prøvde å holde styr, men daglig leder, han kjørte rundt med pizza, og nøste opp hvor folk var, så alle vant til pumpene. Og det fungerte bra. Alle var fornøyd. Og hadde en felles målsetting om å få til dette her, best mulig. Samarbeid og innsats, stor innsats for egne ansatte. En kjempeinnsats og operasjon som var kjempevellykka. Det tar tid, og vi vet kanskje underveis, så vet vi ikke hvor vi står til enhver tid. Og ting blir litt til mens vi går. Men alt i alt så er vi fornøyd. Vi kan ikke få fullgrost den gjengen vår nok. Og der har vi alle mulige typer kompetanse, og vi kjenner andre veldig godt. Vi jobber jo ofte i lag, og kjenner styrker og svakheter til hverandre. Og vi som satt og koordinerte dette her, vi visste sånn halvveis hvor vi kunne bruke folk best. Lokale entreprenører bidro med en gang. Det var å rydde vei, grave grøfter, grave stolpehull, transportere høyspentromler, unik lokal patriotisme, eller hva skal jeg kalle det. Alle bidro. Kjempebra. Så det er også noe vi må bevare og sette pris på. Og det er virkelig vi i stammen. Vi er helt avhengig av det. Prioriterte kunder. Det ble satt opp aggregat på Tinn helsetun i samråd med kommunen. Der har vi et aggregat som står 24-7, klart å koble inn. Så er det alltid litt sånn, vi må på en måte vurdere når vi har kapasitet til å koble inn, men det i hvert fall prioritert. Så det skal ikke gå alt for lang tid uten at din helsebund uten strøm. Og det også fikk vi opp å gå relativt kjapt av en Amy da, for da det mange, mange vurderinger som skal gjøres fort. Kanskje det kunne gått fortere, men vi er fornøyde med det vi fikk til. Og en god kultur og organisasjon da, det var jeg litt inne på. At vi den gjengen vi og ja, nå jeg litt innabil selvfølgelig, men det en god gjeng. Læring og erfaringer. Vegetasjon kritisk, linjerydding og befaring. Det et bilde fra Håkanes. På budsjettet i 2025 så hadde vi 1 000 000 kroner til linjerydding. Jeg tror 70-80% av det den millionen, den ble brukt til å rydde linja akkurat her. 2-3 måneder før stormen kom. Så det kunne jo spart oss på litt penger, og vi bare ventet videre an. Så det litt tragisk. Det faktisk tilfellet, det helt sant. Når vi går helt flatt her. Det vanskelig å rydde for stormer og uvær. Du klarer ikke å ha så store gater da, langs høytene-linjen. Ja. Men vi må fortsette. Med det. Det jo selvfølgelig ikke normalt dette her. Beredskapen avgjørende. Samarbeid mellom stammen, brann og Tinn kommune. Det kjempeviktig at vi kan ha møtepunkter under sånne hendelser som dette her. Vi kan diskutere. Vi hadde noen beredskapsmøte over tid som fungerte veldig bra. Man må fortsette å prioritere beredskap. Det fort kanskje å glemme det litt i hverdagen. Det kjedelig å bruke penger på beredskap. Det kanskje noe du... Du får jo bruk for det, men det er jo kanskje morsomt å bygge nye anlegg og bedre anlegg og ja, det er noe du bruker på vedlikehold da. Men det er viktig når du trenger det. Kommunikasjon, nødnett, mobilnett, det er også vei innom. Mistet i mobildekningen og nødnettet forsvant delvis det også. Så det gjør det kjempevanskelig å drive i hvert fall. HMS da, som viktig for oss, vi driver med høyspenning og vi kan ikke prøve å bli der uten å vite at alle mannskapene våre er vekk fra linja. Det er helt avgjørende med god kommunikasjon, altså, så det noe vi har nødt til å se på. Og løsningen på dette her, det kan jo være et interkabel. Den ble lagt nå ferdig i forrige uke, i 5 etapper. En femtedel er satt i drift før jul, fra mail til Nesse. Så gjenstår det fra Nesse til Sandvend, Morvik og Østbygda. Så der venter vi på neststasjoner for å få styrt dette sammen. Så det blir jo natt og dag. Og i hvert fall vi på vakt i stammen, vi sover mye bedre med den løsningen her. Det er helt sikkert. Så bygdene kommer til å merke stor forskjell. Det var med neste ord, altså, det kan jeg love deg. Ja, takk for meg. Det var det jeg hadde å si.
1: Det sa altså Mats Flatin fra Stannum på folkemøtet om beredskap.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld, klokka 19.30, Backrooms, med Renate Reinsve, en film som har gått så det uler rundt omkring I verden, og har nærmer seg 3 milliarder kroner I billettinntekter på et 100 millioner kroners budsjett. Klokka 19.30 I kveld, Backrooms. Klokka 19.30 I morgen, onsdag, så det Scary Movie. Det en spoof på grøssere og slashere, og det selvfølgelig da ment å skulle være hysterisk morsomt. Klokka 19.30 på kino I morgen. På torsdag så det en ny mulighet til å se Michael, filmen om Michael Jackson. Men I kveld altså, klokka 19.30, Backrooms. Det skal være strålende vær til og med fredag ettermiddag. Lettskyet pent vær, og så kommer det en regnbyge på ettermiddagen fredag. På lørdag skal det komme et par byer og bli overskyet, og så blir det bra vær igjen fra søndag og utover til midten av neste uke. Temperaturen kommer til å ligge mellom 19 og 23 grader, og det blir varmere og varmere desto lenger utover I denne uka vi kommer. Vi kan jo fortelle at det ikke meldt om noe vind den kommende uka, slik at det en fin værtype og ganske sommerlig.

0: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

the long road across the ocean.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

En av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende-forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Radio Rjukan.

Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende-forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Du lytter på

Heisan, mitt navn Kyrdal, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal blant annet høre at politiet fortsetter etterforskningen av hva som har skjedd etter at en mann forklarte at han ble knivstukket på Bjørkhaug på Rjukan mandag for en uke siden. Men politiet har fremdeles ikke funnet noen kniv eller andre våpen. Mer om det snart. Og til tross for festivalens økonomiske utfordringer, så fortsetter LO sitt samarbeid med Notodden Blues Festival. Med 850 000 kroner fra 68 forbund og fagforeninger, så sikrer de gratis konserter for vanskeligstilte. Vi skal også høre at sol er viktig for mange, men feilinformasjon om solbeskyttelse kan gjøre at flere utsetter huden for unødig risiko. Vi skal høre om en farmasøyt som mener at mange tar feil når de tror at solkrem alene er nok. Og på denne dagen 1902 så gikk den første norske cupfinalen. Det var et lag fra Telemark som tapte. Mer om det på Radio Rjukan.

er alltid hyggelig å komme med gladmeldinger når det gjelder været, og nå blir det slik at omtrent hele landet får en smak av sommer i løpet av tredagersperioden. Ikke minst i Telemark, det blir delvis skyet oppholdsvær for det aller meste. Kanskje litt mer overskyet i morgen, men fortsatt opphold. Opp i 24 grader i Seljord, 25 grader på Notodden, 22 grader på Rjukan, så smak av sommer, det står jeg for. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet 20-22 grader, ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. I sør er det ventet for det meste delvis skyet oppholdsvær, men kanskje litt regn og litt kjøler i morgen, opp igjen 22 på det varmeste. Vestlandet får opp i 18 grader på det varmeste, litt pent vær, etter hvert litt mer grått, men opphold. Mens Midt-Norge får delvis skyet oppholdsvær opp i 17 grader, jobb i morgen. Litt mer skyet, men fortsatt opphold.

Politiet fortsetter etterforskningen av hva som skjedde på Bjørkhaug mandag kveld for en uke siden. En mann har forklart at han ble knivstukket, men politiet har fremdeles ikke funnet noen kniv eller andre våpen I nærheten. Siktedes forsvarer Anders Gren har foreløpig ikke noe han ønsker å si I forbindelse med saken, og nåværende tidspunkt ingen kommentar, sier han til Rjukan Arbeiderblad. Vi har lett I området der knivstikkingen skjedde, forteller politifullmektig Bård Tangen Nilsson. Han har foreløpig ikke funnet noen kniv eller andre våpen av noe slag. Og de jobber ut fra en bestemt teori om hva som har skjedd. Vi etterforsker fremdeles saken som at det faktisk har skjedd, som bare ser hva vi kommer fram til I flere vitneavhør som vi også skal gjøre I løpet av uka, sier han til avisa. Politiet har gjennomført undersøkelser I nærområdet på Rjukan, blant annet på leting etter eventuelle våpen som kan ha blitt kastet ulike steder I nærområdet. De ønsker å fortsatt finne ut om det noen vitner til hendelsen som de ikke har snakket med.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukene. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser du til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten er at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem er viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen er høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen er helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

litt om veiarbeid i Telemark og litt I nærheten. Vi starter med Europavei 134. Damåsbrua I Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy Lyngås. Her det manuell dirigering. Gjelder mellom klokka 6 og 20 mandag til fredag ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering, og det jobbes fram til 26. juni. Lyngflot Nordre Håkanes på Fylkesvei 37. Her det lysregulering, og det skal fortsette fram til 30. juni. Ingolfstrand på Fylkesvei 37. Det lysregulering. Da så jeg ikke noe til det siste jeg kjørte forbi, men det står på det på lista til Vegvesenet fram til 31. juli. Liafoss Notodden, lysregulering. Det gjelder fram til slutten av juli, det også.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. For totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

også en positiv nyhet fra Bluesfestivalen. Til tross for festivalens økonomiske utfordringer, så fortsetter LO sitt samarbeid med Notodden Bluesfestival. Med 850 000 kroner fra 68 forbund og fagforeninger, så sikrer de gratis konserter for vanskeligstilte, samtidig som årets innsamling fra søndagskonserten går til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina. Og det bekrefter Lars Jonsson, som leder for LO

solidaritetskonsertprosjekt. Selvsagt er vi bekymret for underskuddet på vel 10 millioner kroner. Jeg både mener og tror at festivaldelsen har tatt grep for å sikre festivalens overlevelse. Blant annet ved å halvere artistbudsjettet, sier Jonsen. Og han undersøker at målet er å sikre at de som har det vanskeligst også skal kunne oppleve konserter. Ikke minst avslutningskonserten på søndag. Men festivalens økonomi har vært gjenstand for kritiske spørsmål. Men nå er det viktigere enn noen gang å slå ring rundt festivalen, sier Jonsen til TL.

Det tid for TV-tips, så jeg trenger vel knapt nok si det, men I kveld, eller nærmere bestemt I natt, spiller Norge I fotball-VM. 23.50 begynner kampen mellom Norge mot Irak på da Skelettstadion. Det TV2 som har kampen. Øyvind Alsaker og Simen Stamse Møller kommentatorer. Det altså Irak mot Norge ved midnatt. Ellers så det også en kamp mellom Frankrike og Senegal 20.50 på TV2. Og det en kamp klokka 3 mellom Argentina og Algeri, og den på NRK1. Andre ting, riv I hjertet. Kan man følge drømmen å være tro mot seg selv? Et portrett av Sondre Justad kan du se på NRK1 21.40. Sheriffen I Målå, et drap, to skjebner og 1000 rykter kan du få på NRK2 23.35. Og Ghostbusters Afterlife filmen på TV3 Plus klokka 21 I kveld.

Nå litt fotballhistorie, og denne gang ikke om VM, men om NM. Fordi det var på denne dagen i 1902 at den første norske cupfinalen fant sted. Da ble Odd slått av Grane Nordstrand. De vant 2-0 for øvrig. Og Norges mesterskap i fotball, det en årlig utslagskonkurranse for både menn og kvinner. Den altså med en cupfinale, der vinneren blir titulert Norges mester i fotball og tildelt kongepokalen. Og fra 2026 så spilles den på våren, det gjorde den altså også i 1902. Det var det samme året som Norges fotballforbund ble stiftet. De tok samme år initiativ til Norges mesterskap i fotball. Og finalen for herre siden 1948, spilt på Ullevål stadion i Oslo, var en stor folkefest, særlig for de deltagende lags tilhengere. Finalen for kvinner spilt på Ullevål siden 2020. I mange land har cupen lav status, men i Norge den like populær som i England, der FA-cupen fremdeles har stor prestisje, skriver SNL.

Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene.

Igjen, og velkommen tilbake til en ny time som full av litt av hvert, både når det gjelder musikalske og det verbale. Mitt navn Kyrredal, og vi skal blant annet snakke litt om kål. Kål nemlig årets store matsnakkes, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, og de unge leder an ifølge opplysningskontoret. Mer om det snart. Og ved finvær så vil mange grille og nyte middagen utendørs, men det fritt fram for naboen å røykelegge hele nabolaget? Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier en advokat. Det står ikke om grilling spesifikt, men det gjelder generelt. Mer om det snart. Og et større internasjonalt rutetilbud med tog har nå blitt tilgjengelig i Entur-appen og på entur.no for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Bedre togtilbud altså. Mer om det og mye annet denne timen.

alltid hyggelig å komme med gladmeldinger når det gjelder været, og nå blir det slik at omtrent hele landet får en smak av sommer I løpet av tredagersperioden. Ikke minst I Telemark. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det aller meste. Kanskje litt mer overskyet I morgen, men fortsatt opphold. Oppe I 24 grader I Seljord, 25 grader på Notodden, 22 grader på Rjukan, så smak av sommer, det står jeg for. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet 20-22 grader, ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær I hele tredagersperioden. I sør det ventet for det meste delvis skyet oppholdsvær, men kanskje litt regn og litt kjøler I morgen, opp igjen 22 på det varmeste. Vestlandet får opp I 18 grader på det varmeste, litt pent vær, etter hvert litt mer grått, men opphold. Mens Midt-Norge får delvis skyet oppholdsvær opp I 17 grader, I overmorgen litt mer skyet, men fortsatt opphold.

Det har vært en del snakk om at det så vanskelig å kjøpe togbilletter når du skal utreise til utlandet. Nå prøver Entur å gjøre noe med det. Du kan i hvert fall kjøpe togbilletter til Berlin i Entur-appen og på entur.no. Årsaken til det at det et nytt tilbud som har kommet. Det begynte i går. Snelltoget kjører direkte daglig mellom Oslo og Malmö, og de har inngått et samarbeid med Entur. Og de har skrevet på en pressemelding at det for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Dette altså da muligheter med et større internasjonalt rutetilbud. Målet vårt å gjøre det enklere å finne og kombinere reiser i hele Norge med reiser til utlandet, sier Kristel Borge, som administrerende direktør i Entur. Når vi får med oss aktører som Snelltoget, blir tilbudet til de reisende både bredere og mer sammenhengende. De har et omfattende rutenett over flere land, blant annet til København, Hamburg og Berlin, og noen ganger i året så drar de også til Innsbruck.

0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Pima selvørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Vil du vite litt om dagen I dag, så har du skrudd på riktig kanal til riktig tid. Det navnedag I dag for alle som heter Toril og Torhild og Tiril. Toril, eller Torhild, kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Hilder, som betyr strid. Tiril et nyere navn, men uansett, gratulerer med navnedagen. Det bare en uke igjen til sola snur, ikke det engang egentlig. Soloppgang Eidsvoll 03.47, solnedgang 22.43, og vi tar en tur til Eritrea. Asmara, soloppgang 05.50, solnedgang 18.50. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag. Grete Faremo, kjent minister og politiker, ble født I 1955. Skuespiller Bjørn Sundqvist kom til verden I 1948 på denne dagen. Skuespiller Niklas Ek I 1943. Forfatter Joyce Carol Oates I 1938. Og tsar Simon Nahl.

Det trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som trendy om dagen? Kål årets store matsnakkes. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden, og blant de under 35 år andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål i vinden, og det ikke ufortjent. Den næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

litt om veiarbeid i Telemark og litt I nærheten. Vi starter med Europavei 134. Damåsbrua I Øvre Eiker. Her det et stengt kjørefelt fram til slutten av juni på grunn av arbeider. Vi hopper over til Riksvei 41, Kvitsøy Lyngås. Her det manuell dirigering. Gjelder mellom klokka 6 og 20 mandag til fredag ut denne uka. Fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Det et enormt vannkraftprosjekt på gang I Røldal-Suldal. Det Lyse og Hydro som nå justerer planene for Norges største vannkraftprosjekt. Det blir mindre naturinngrep og bedre hensyn til villrein, ifølge en pressemelding fra Lyse. Det Lyse Kraft som har sendt en justert utbyggingsløsning for opprusting og utvidelse av Røldal-Suldal kraftverk til NVE. De skriver at den nye løsningen reduserer naturinngrepene, styrker hensynet til villrein og øker samtidig kommunenes inntekter og kraftverkets effekt og samfunnsnytte. Og vannkraftoppgraderingen I Røldal-Suldal det største I Norge på 40 år og vil bidra til at systemet utvides fra 9 til 13 kraftverk. Dette vil mer enn doble effekten fra 620 megawatt til 1320 megawatt. Og etter en høringsrunde så har Lyse gjennomført tekniske vurderinger og hatt dialog med fagmyndigheter. Målet har vært å finne en bedre balanse mellom kraftproduksjon og hensynet til natur og miljø.

Vi tar med oss to filmer I kinotipset I dag. Det ene Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor I hovedrollen. Det verden må få vite sannheten ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette premiss I Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det altså Disclosure Day. Og så det Coutures. Det et high fashion drama med Angelina Jolie I hovedrollen. Det satt I motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes I Paris. De hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada et nytt ansikt I modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme I Sør-Sudan. Og Angelé en fransk make-up-artist som jobber I skyggene av catwalken. Couture.

så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, så krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt at dem, påpeker Bjerkek, uforsiktig omgang med kullgrill på balkong, både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Det meldt om jordbærkrise rundt omkring I Norge som følge av en plantesykdom som importert fra utlandet som kalles rødmarg. Selv om flere norske jordbærprodusenter melder om at de har fått dette I sin avling, så det ingen slik krise I tinn. Det bekrefter Erik Grønskjei som sier at alt som det skal på jordbæråkerne på Miland. Vi har ikke sett noe til sykdommen, vi har også hatt folk I åkeren som har luket og ryddet opp planten, og vi har god oversikt og alt ser bra ut. Hvis alt går like bra for årets avlinger som det ser ut, tror jeg sommeren 2026 kan ende opp som en kjempegod sesong. For dem som venter på at vi skal komme på torg igjen, ser det ut som årets sesong starter I begynnelsen av juli. Siden det gode vekstforhold nå, med sol og kjølige kvelder og en god del regn, så kan dette bli en toppsesong, sier Erik Grønskjei.

Bremanger kommune ser til Tinn når det gjelder restaurering av Sørdalshytta, som var en motstandsgruppe for Snowflake under 2. verdenskrig. Det en interessegruppe som jobber for å bygge opp Sørdalshytta på fjellet over Svelgen som en attraksjon både for lokalmiljø og besøkende, som et viktig kulturminne som godt dokumentert med bilde og tekst. Det ikke alt den kan lese seg til, så det fint at folk kan oppleve historieformidling på nært hold. Vi har vært på Rjukan og sett den krigshistoriske sabotørhytta som det bygd en kopi av. Den har mange besøkende og blir utleid til turgjester, sier leder av arbeidsgruppa Leo Sirotski. Han har med seg en interessert gruppe som møttes første gangen i 2024 for å diskutere mulighetene for å utnytte den historiske viktige Sørdalshytta, som også ble kalt Risebu. Målet å kunne fortelle historien om hytta og motstandsgruppa Snowflake, og da må hytta totalrenoveres, for den omtrent til nedfalls.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 16. juni, årets dag nummer 167. Vi I uke 25, og det 198 dager igjen av året. Vi kan fortelle at det Toril, Torhild og Tiril som har navnedager I dag. Vi gratulerer. Edith Hallaug, Bjørn Sundqvist og Eirik Stube alle født den 16. juni. Det dagen da Napoleon slo Blücher ved Ligny, men lot Blücher samle troppene etterpå I 1815. Det førte til Napoleons endelige nederlag ved Waterloo to dager senere. Så det dagen da Barbara McClintock ble født I 1902. Hun kartla genene I mais og fikk Nobelprisen I medisin I 1983. Så kan vi nevne at den første norske cupfinalen fant sted på samme dag som hun ble født I 1902, da Grane fra Nordstrand slo Odd 2-0. I Russland foretok statsminister Pjotr Stolypin kupp ved å innskrenke Riksdumans valgrett. Det skjedde I 1907, og det dagen da Verdun falt for tyskerne I Frankrike. Philippe Pétain overtok som fransk ministerpresident I de tyskokkuperte områdene, og det skjedde altså I 1940 på denne dagen. Vi tar også med at dette dagen for Soweto-opprøret I Sør-Afrika. Det ble utløst av motstand I skolen mot boernes språk afrikans, og I opprøret ble flere hundre afrikanere drept. Det skjedde altså I 1976. Og så dagen da kontantstøtten trådte I kraft, loven om kontantstøtte. Det skjedde I 1998.

Erling Follegg i hardt vær mange steder, og Thea skriver at nye bevis nå kaster et kritisk lys over salget av Destinasjon Skinnarbu AS. Vår bank-ID-signaturer og glemte protokoller avslører en helt annen historie enn den kreditorene ble fortalt. Det forretningsmannen Erling Follegg som har sivet gjeldskaos rundt luksusvillaen på Bygdø, som årsaken til at dette kommer frem. Her kreditorene, blant dem Grunnfoss AS, blant de som har fått lagt beslag i Folleggs aksjer i Destinasjon Skinnarbu AS for å dekke et utestående krav på 6,6 millioner kroner. Denne arresten har nå blitt forsøkt blokkert, og selskapet Melsom Consulting AS har grepet inn og hevdet overfor namsfogden at det er de som den rettmessige eierne av aksjene. De anfører at Follegg solgte aksjene gjennom en uavbrutt avtalekjede som startet allerede i desember 2024, lenge før kreditorene begynte å ta arrest. En gjennomgang av offentlige regnskaper og selskapsdokumenter som Thea har gjort, kaster nå et kritisk lys over denne påstanden. Spor i dokumentene indikerer at bevisene kan være signert i all hast i ettertid for å holde kreditorene unna. Ifølge dokumentasjonen Melsom Consulting AS har sendt inn for å bevise eierskapet sitt, skal aksjene ha forlatt Folleggs eiersfære allerede 30. desember 2024 gjennom et salg på 90 000 kroner. Aksjene skal deretter ha vært gjennom flere selskaper som ikke lenger leverer årsregnskaper, før det endte opp hos Melsom Consulting AS 15. november 2025. I brevet til namsfogden understrekes det at Melsom Consulting AS er et uavhengig investeringsselskap, og at Follegg ikke har noe eiermessig tilknytning dit. Styreleder Damla Sasmas hevder i brevet at selskapet i dag eier sin helhet av henne. Follegg mener saken bygger på en selskapsrettslig misforståelse. Han påpeker at det etter aksjelovens utelukkende er selskapets interne aksjeeierbok som etablerer eierskap og rettsvern mot kreditorer. At eierskiftet ikke synes i det offentlige aksjonærregisteret, forklarer han med at dette registeret kun oppdateres en gang i året og viser kun historiske data.

Rjukan har fått en ny kaffekafé. Det Blått til lyst, som nå har fått opp utendørsbord og muligheter for å slå seg ned og ta en kaffe. Det jo egentlig noe annet Blått til lyst holder på med en kaffe, men de har altså fått en nyinstallert kaffemaskin, og utemøblene ble satt ut for noen dager siden. De allerede i full bruk. Og kaffetilbudet har vært populært. Det et opplegg som altså baserer seg på espresso, cappuccino og diverse andre kaffetyper. Og du kan sitte i sola og kose deg ute i rett i nærheten av Rjukan torg. Så Blått til lyst har altså blitt minikafé.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Først litt om stammen. Vi jo en nettselskap I Tinn kommune, tidligere Tinn Energi og Tinn Energi Nett, før vi I 2019 ble til stammen. Vi 18 ansatte, 10 motører, 3 planleggere, 1 kundekonsulent. Da har vi DLE, som litt på siden. Vi driver mer med elsikkerhet, pluss et par lærlinger. Vi ca. 8000 kunder I dag. Det 3700 husholdninger, 3500 fritidsboliger og underkant av 1000 næringskunder. Vi også 7 høyspentkunder, som litt større kunder, sånn som Green Mountain, Ima, Nippon, Neuron, et par til, og 5 småkraftverk, som gjør kompleksiteten I nettet vårt utfordrende, spesielt I bygnettet. Vi har 450 nettstasjoner, eller trafostasjoner. De ble bygd ned på bakken for ca. 15 år siden. Det jo sånn at de sto ofte I mastearrangementet tidligere. Der kom det et vedtak at vi måtte bygge ned, at vi skulle betjenes ifra bakken på grunn av personalsikkerhet. Da hadde vi 2 valg. Vi kunne velge å forberede de for betjening fra bakken, eller vi kunne sette opp nye nettstasjoner på bakken, så alt ble betjent i et prefabrikert hus. Og det også jo med sikkerhet, både personsikkerhet og leveringskvalitet, så jo det det beste valget. Men en stor kostnad der og da. Vi har 715 kilometer med kabelnett på høy og lavspent, og 470 kilometer linjenett. Den andelen der også går litt ned på linjenett hvert år, så prøver vi alltid å bygge eksisterende linjenett I bakken. Vi prøver å være med på fellesprosjekter med kommunen, med VEA og fiber og andre kabelaktører, og få lagt ting I bakken. Der en erfaring at jeg ligger tryggere der, helt til det grad A, men allikevel så et bedre valg at jeg nedgrav enn I lufta. Takk på vind og uvær og den biten der. Så nå går vi til kommunen da, her jo krevende terreng på værensatte områder, så vi må være forberedt på litt av alt. Beredskapen vår den består av en 24-7 vaktordning. Den består av en overordnet vakt og en motørvakt. Vi også avhengig av tilkallingsvakter som arbeider til CD. HMS står veldig snart hos oss, så vi skal alltid være 2 mann som jobber med høyspent eller I høyden. Så ofte så vi 3 mann på vakt. Vi har et tett samarbeid med brannvesenet. De har blant annet vakttelefonen vår. Så når man ringer dit vakttelefonen vår etter arbeidstid, så kommer du til brannstasjonen. Det fungerer veldig bra, I hvert fall for oss. Så de avlaster oss veldig da. Spesielt I litt større situasjoner. Det situasjonen stor nok, så bemanner vi opp den telefonen selv. Så vi har førstelinjekontakt med kunden med en gang. Men stort sett så fungerer det veldig bra at brann har den vakttelefonen for oss. Lokalskunnskapen til motørene våre og de ansatte veldig høy. Vi har folk I alle bygdene I HK Hovedheia, Tessendalen, Atre og Rjukan, Biland. Så vi har god kjennskap til nettet vårt og geografi. Det avgjørende I driften vår. Vi har også et tett samarbeid med KBO-enheter I Telemark, det vil si andre e-verk I Telemark. Det alltid fra Lene som den store, og til Drangedal, Notodden, Midt-Telemark og øvrig. Der har vi samarbeid om en felles materiellavtale og personell som vi kan utveksle, spesielt med større hendelser. Sånn som I stormen I 2021 så fikk vi 3 montørlag fra Drangedal, som bistod oss med ekstra kompetanse. Det litt utfordrende å få 3 nye lag inn I nettet under en stor feil. Det sikkerhet I høysetet. Man skal være sikker på at alle nede ifra linjer før vi spenningssetter. Det klart når det kommer 4-5-6 nye motører som ikke har lokalstyrenskapen vi har, som går over mobil eller nødnett som vi bruker. Så skaper det noen usikkerhetsmomenter, men da tar ting litt lengre tid. Vi må være helt sikre. Men i hvert fall I 2021 så fikk vi god hjelp fra andre forbundet I Telemark.

0: Vi prøver å hjelpe hverandre. Det ikke alltid det blåser over hele fylket, så at vi da kan ha et godt samarbeid med de øvrige veiverkene, det kommer vi langt med. Ja, her har vi Amy, 3.10. Det var en lite hyggelig kveld, natt og helg. Da hadde vi 2.500 kunder uten strøm. Fredag, 3., da kikket vi på værmeldingen. Da var det også noen møter i blant kommunenheten, og kanskje med ting kommunene husker jeg helt, men det er slags helt bort fra det. Vi valgte i hvert fall å oppbemanne til god beredskap på ettermiddagen, på den fredagen. Og helt konkret altså, er det en mann ekstra på vaktordning, så vi skulle stå litt mer rustet til eventuelt utfall. Da. Så at vi informerte selvfølgelig organisasjonen om at vi påla ingen å være hjemme, men ja, ups. Jeg hadde selv overordnet vakt den helgen her, så det begynte jo med kraften min på fredag allerede. Jeg var ute på et par jobber og var litt gatelys. Det på Øverland, og et bolighus på Rukan, som ble strømløse. Krysset kanskje fingrene for at det ble med det. Men så heldig var vi ikke. Vi rakk å sove litt rann før første meldingen kom. Da har vi varslingssystem på telefonen som varsler om at her noe gærent. Vi logget på PC-en klokka 2. Fikk se at det hadde vært en utkobling i bygden fra Mel. Mel Mel som forsyner Atre og Hovind og Tessin og Hovind. Men da vi koblet inn igjen da, automatisk. Det en sånn automatisk gjeninntokling som vi alltid prøver en gang å legge inn. Men hvis den får feil så skal den ikke legge inn gang nummer 2 i tilfellet der folk i nærheten eller en større feil. Så da var det på lengse. Fram til 04.02. Da var det jo endelig utfallet. 2.500 kunder uten strøm. Vi tre som var på vakt, vi reiste ut. Vi visste jo ikke hvor begynner du en sånn dag. Det blåste for helt forferdelig. Det var mørkt, det var kaldt. Vi kjørte litt rundt i bygget og prøvde å skaffe oss en oversikt. Vi fikk noen tips via telefon, og det setter vi veldig pris på. Folk ringer inn og spør, eller sier ifra at man ser lysglimt eller andre ting, trepåfall som kan være relevant. Da. Og alt kan være relevant, så vi setter veldig pris på hvis folk sier ifra. Så vi klarte faktisk å finne det vi trodde var feilen da, når vi stod på Håkanes og tok en prøvekobling, og det lyste opp på andre siden med Nesse. Så vi kjørte over på natta, kom ut av bilen og prøvde å gå opp i linja. Men vi måtte avbryte hele operasjonen, for det var rett og slett ikke forsvarlig å være oppe der. Det knakk trær, og det var vind, og det var rett og slett lite hyggelig forhold. Så vi måtte trekke oss tilbake, tok en fot tilbake. 05.30 så øket vi beredskapen til rød beredskap. Og da tilkalt vi full styrke, alle teammotørene, pluss lærebytter og planlegger ingeniører. Driftsstedet selvfølgelig, og kundekonsulent. Og da bemannet vi den vaktingen vår selv for å ha litt mer kontroll da, og litt kortere linjer. Når morgenen kom da, så tok vi en fot tilbake alle sammen og prøvde å finne ut hvor skal vi begynne, hva skal vi prioritere. Vi hadde jo ikke snøring hvordan dette var. Var det en feil? Var det en liten feil? En stor feil? Var det flere små feiler? Var det flere store feiler? Det hadde jo ingen annen som. Så vi satte to stykker til å kjøre drone på høyspentnettet vårt for å få oss en grei pekepinn da, på hvordan det så ut. Og heldigvis så var det ganske lokalt. Lokalt det var ca. 2,5 kilometer da, som skulle gå flatt, eller ja, kanskje litt overdrivet, men det var ikke mye å gjøre. Og vi hadde flaks, for det var kun der det var feil, pluss noen små lastenfeil ute i nettet, men det var lite, altså, så vi var jo kjempeflaks. Så løsningen ble å legge ut en provisorisk kabel langs veien, som det var sikkert lå der i november, oktober-november. Og den kabelen var det bare flaks at vi hadde. Men var tiltenkt inne på halvåret til 8, på et prosjekt vi hadde her sammen med vår. Så det bæret oss. Vi fikk også tilbud da, om identisk kabel fra Føre, Midt-Telemark Energi, som var et resultat av det KBO-samarbeidet vi har. Da. Nå har vi heldigvis den kabelen selv, da, som gjorde det litt enklere. Det er ikke hyggelig da. Utfordringer under rensen. Vanskelig adkomst, bratt terreng, dårlig vær, bruker mye tid på å ta seg fram. vurdere sikkerheten og alt. Bilveien var stengt mellom Milan og Atro, lå det jo trærtjukt. Precis var ute. Vi hadde entreprenører som på en måte som rydda veien for oss. Mobildekningen, kommunikasjon, mobildekningen forsvant. Nødnettet forsvant delvis. På taket entreprenører, det var heller ikke så lett. Vi måtte kjøre hjem til entreprenører som dere kjente, og bakta på døra for å spørre om hjelp. Vi fikk ikke tak i dem over mobildekning, så det... Kommunikasjon er viktig under en sånn situasjon i hvert fall. Ja. Så det har nok en jobb å gjøre, å gå over litt batteri-backup på fibernett som ofte kommer fra, som fram til disse mobilbasene, nødnett. Ja. Så der kan vi jo så et lite frø om et samarbeid med kommunen og brann, se hva vi kan gjøre der. Ja, og langvarig feilretting da. Da hadde vi montører ute i over et døgn. Bare få fram mat til alle og vite hvor alle til enhver tid. Kommunikasjon, det også litt vanskelig. Så vi prøvde å holde styr, men daglig leder, han kjørte rundt med pizza og nøstet opp i hvor folk var, så alle mann til pumpene. Og det fungerte bra. Danne var fornøyd. Og hadde en felles målsetting om å få til dette her, best mulig. Samarbeid og innsats, stor innsats for egne ansatte. En kjempeinnsats og operasjon som var kjempevillig. Det tar tid, og vi vet kanskje underveis, så vet vi ikke hvor vi står til enhver tid. Og ting blir litt til mens vi går. Men alt i alt så vi fornøyd. Vi kan ikke få fullgod til gjengen vår nok. Og her har vi alle mulige typer kompetanse, og vi kjenner andre veldig godt. Vi jobber ofte i lag, og kjenner styrker og svakheter til hverandre. Og vi som satt og koordinerte dette her, vi visste sånn halvveis hvor vi kunne bruke folk best. Lokale entreprenører bidro med en gang. Det var å rydde vei, grave grøfter, grave stolpehull, transportere høyspentromler. Lokalt patriotisme, eller hva skal jeg kalle det. Alle bidro. Kjempebra. Så det er også noe vi må bevare og sette pris på. Og det er virkelig vi stammen. Vi er helt avhengig av det. Prioriterte kunder. Det ble satt opp aggregat på Tinn Helsetun i samråd med kommunen. Der har vi et aggregat som står 24-7. Klart å kobles inn. Så er det alltid litt sånn... Vi må på en måte vurdere når vi har kapasitet å koble inn, men det er i hvert fall prioritert. Det skal ikke gå alt for lang tid uten at din helsegrunn er uten strøm. Og det også fikk lov til å gå relativt kjapt da under Amy da. For da er det mange vurderinger som skal gjøres fort. Kanskje det kunne gått fortere, men vi er fornøyde med det vi fikk til. Og en god kultur og organisasjon da, det var jeg litt inne på. At vi er den gjengen vi er og... Ja, nå er jeg litt innabil selvfølgelig, men vi er en god gjeng. Læring og erfaringer. Vegetasjon er kritisk, linjerydding og befaring. Dette er bildet fra Håkanes. På budsjettet i 2025 så hadde vi 1 000 000 kroner til linjerydding. Jeg tror 70-80% av det, den millionen den ble brukt til å rydde linja akkurat her. 2-3 måneder før stormen kom. Så det kunne jo spart oss på litt penger, og vi bare ventet videre an. Så det litt tragisk fokus. Det faktisk tilfellet, det helt sant. Når vi går helt platt her. Det vanskelig å rydde for stormer og uvær. Du klarer ikke å ha så store gater da, langs høytmedlinjen. Ja. Men vi må fortsette med det. Det jo selvfølgelig ikke normalt dette her. Beredskapen avgjørende, samarbeid mellom stammen, brann og Tinn kommune. Det kjempeviktig at vi kan ha møtepunkter under sånne hendelser som dette her. Vi kan diskutere, vi hadde en beredskapsmøte over Tinn som fungerte veldig bra. Man må fortsette å prioritere beredskap, det er folk kanskje å glemme det litt i hverdagen. Det er kjedelig å bruke penger på beredskap, og det er kanskje noe du får bruk for det, men det er jo kanskje morsomt å bygge nye anlegg og bedre anlegg. Det er noe du bruker på litt lite hold, da. Men det er viktig når du trenger det. Kommunikasjon, nødnett, mobilnett, det er også vei innom. Mistet mobildekningen, og nødnettet forsvant delvis det også. Så det gjør det kjempevanskelig å drive, i hvert fall. HMS, da, som er viktig for oss. Vi driver med høyspenning, og vi kan ikke vi kan ikke prøve på det der uten å vite at alle mannskapene våre er rett fra linja. Det er helt avgjørende med god kommunikasjon, altså, så det noe vi har nødt til å se på. Og løsningen på det her, det kan jo være et interkabel. Den ble lagt nå ferdig i forrige uke, i fem etapper. En femtedel satt i drift før jul, fra mail til Nesse. Så gjenstår det fra Nesse til Sandvend, Morvik og Østbygda. Så der venter vi på nestasjoner for å få sy dette sammen. Så det blir jo natt og dag. Og i hvert fall vi på vakt i Stavanger, vi sover mye bedre med den løsningen her. Det helt sikkert. Så bygdene kommer til å merke stor forskjell. Da med neste år, da, kan jeg love det. Ja, takk for meg. Det var det jeg hadde å si.
1: Det sa altså Mats Flatin fra Stannum på folkemøtet om beredskap.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld, klokka 19.30, Backrooms, med Renate Reinsve, en film som har gått så det uler rundt omkring I verden, og har nærmer seg 3 milliarder kroner I billettinntekter på et 100 millioner kroners budsjett. Klokka 19.30 I kveld, Backrooms. Klokka 19.30 I morgen, onsdag, så det Scary Movie. Det en spoof på grøssere og slashere, og det selvfølgelig da ment å skulle være hysterisk morsom. Klokka 19.30 på kino I morgen. På torsdag så det ny mulighet til å se Michael, filmen om Michael Jackson. Men I kveld altså, klokka 19.30, Backrooms. Det skal være strålende vær til og med fredag ettermiddag. Lettskyet pent vær, og så kommer det en regnbyge på ettermiddagen fredag. På lørdag skal det komme et par byer og bli overskyet, og så blir det bra vær igjen fra søndag og utover til midten av neste uke. Temperaturen kommer til å ligge mellom 19 og 23 grader, og det blir varmere og varmere desto lenger utover I denne uka vi kommer. Vi kan jo fortelle at det ikke meldt om noe vind den kommende uka, slik at det en fin værtype og ganske sommerlig.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Green Mountain AS har mottatt en ny tillatelse for å drive datacenter på Rjukan. Den pålegger virksomheten omfattende tiltak for å håndtere utslipp til luft, støy og vann, samt krav om miljørisikoanalyse og rapportering. Det statsforvalteren I Vestfold og Telemark som har gitt tillatelsen, og søknaden om tillatelse etter forurensningsloven ble sendt I oktober 2025. Datasenteret har vært I drift siden 2014 og nå underlagt ny regulering, ettersom statsforvalteren fra mars 2025 ble delegert forurensningsmyndighet for datasenteret. I brevet fra statens representant I fylket understrekes det at myndighetene anser datasenteret som viktig. Tillatelsen omfatter utslipp til luft fra dieseldrevne nødstrømsaggregater, støy fra kjølevifter og testkjøring, samt utslipp av kjølevann og overflatevann til elva Måna. Nødstrømsaggregatene har en samlet termisk effekt på 50 megawatt, noe som krever en slik tillatelse.

Det er meldt om jordbærkrise rundt omkring i Norge som følge av en plantesykdom som importert fra utlandet som kalles rødmarg. Selv om flere norske jordbærprodusenter melder om at de har fått dette i sin avling, så er det ingen slik krise i Tinn. Det bekrefter Erik Grønskjei, som sier at alt er som det skal på jordbæråkerne på Miland. Vi har ikke sett noe til sykdommen. Vi har også hatt folk i åkeren som har luket og ryddet opp plantene, og vi har god oversikt og alt ser bra ut. Hvis alt går like bra for årets avlinger som det ser ut, tror jeg sommeren 2026 kan ende opp som en kjempegod sesong. For dem som venter på at vi skal komme på torget igjen, ser det ut som årets sesong starter i begynnelsen av juli. Siden det er gode vekstforhold nå, med sol og kjølige kvelder og en god del regn, så kan dette bli en toppsesong, sier altså Erik Grønskjei.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Bremanger kommune ser til Tinn når det gjelder restaurering av Sørdalshytta, som var en motstandsgruppe for Snowflake under 2. verdenskrig. Det en interessegruppe som jobber for å bygge opp Sørdalshytta på fjellet over Svelgen som en attraksjon både for lokalmiljø og besøkende, som et viktig kulturminne som godt dokumentert med bilde og tekst. Det ikke alt den kan lese seg til, så det fint at folk kan oppleve historieformidling på nært hold. Vi har vært på Rjukan og sett den krigshistoriske sabotørhytta som det bygd en kopi av. Den har mange besøkende og blir utleid til turgjester, sier leder av arbeidsgruppa Leo Sirotski. Han har med seg en interessert gruppe som møttes første gangen i 2024 for å diskutere mulighetene for å utnytte den historiske viktige Sørdalshytta, som også ble kalt Risebu. Målet å kunne fortelle historien om hytta og motstandsgruppa Snowflake, og da må hytta totalrenoveres, for den omtrent til nedfalls.

Det blir tirsdag 16. juni, årets dag nummer 167. Vi i uke 25, og det 198 dager igjen av året. Vi kan fortelle at det Toril, Torhild og Tiril som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Edith Hallaug, Bjørn Sundqvist og Eirik Stube alle født den 16. juni. Det dagen da Napoleon slo Blücher ved Ligny, men lot Blücher samle troppene etterpå i 1815. Det førte til Napoleons endelige nederlag ved Waterloo to dager senere. Så det dagen da Barbara McClintock ble født i 1902. Hun kartla genene i mais og fikk Nobelprisen i medisin i 1983. Så kan vi nevne at den første norske cupfinalen fant sted på samme dag som hun ble født i 1902, da Grane fra Nordstrand slo Odd 2-0. I Russland foretok statsminister Pjotr Stolypin kupp ved å innskrenke Riksdumans valgrett. Det skjedde i 1907, og det dagen da Verdun falt for tyskerne i Frankrike. Philippe Pétain overtok som fransk ministerpresident i de tyskokkuperte områdene, og det skjedde altså i 1940 på denne dagen. Vi tar også med at dette dagen for Soweto-opprøret i Sør-Afrika. Det ble utløst av motstand i skolen mot boernes språk afrikans, og i opprøret ble flere hundre afrikanere drept. Det skjedde altså i 1976. Og så det dagen da kontantstøtten trådte i kraft, loven om kontantstøtte. Det skjedde i 1998.

Erling Follegg i hardt vær mange steder, og Thea skriver at nye bevis nå kaster et kritisk lys over salget av Destinasjon Skinnarbu AS. Vår bank-ID-signatur og glemte protokoller avslører en helt annen historie enn den kreditorene ble fortalt. Det forretningsmannen Erling Follegs massive gjeldskaos rundt luksusvillaen på Bygdø som årsaken til at dette kommer frem. Her kreditorene, blant dem Grunnfoss AS, blant de som har fått lagt beslag i Follegs aksjer i Destinasjon Skinnarbu AS for å dekke et utestående krav på 6,6 millioner kroner. Denne arresten har nå blitt forsøkt blokkert, og selskapet Melsom Consulting AS har grepet inn og hevdet overfor namsfogden at det de som den rettmessige eierne av aksjene. De anfører at Follegg solgte aksjene gjennom en uavbrutt avtalekjede som startet allerede i desember 2024, lenge før kreditorene begynte å ta arrest. En gjennomgang av offentlige regnskaper og selskapsdokumenter som Thea har gjort, kaster nå et kritisk lys over denne påstanden. Spor i dokumentene indikerer at bevisene kan være signert i all hast i ettertid for å holde kreditorene unna. Ifølge dokumentasjonen Melsom Consulting AS har sendt inn for å bevise eierskapet sitt, skal aksjene ha forlatt Follegs eiersfære allerede 30. desember 2024 gjennom et salg på 90 000 kroner. Aksjene skal deretter ha vært gjennom flere selskaper som ikke lenger leverer årsregnskaper, før det endte opp hos Melsom Consulting AS 15. november 2025. I brevet til namsfogden understrekes det at Melsom Consulting AS et uavhengig investeringsselskap, og at Follegg ikke har noe eiermessig tilknytning dit. Styreleder Damla Sasmas hevder i brevet at selskapet i dag eier sin helhet av henne. Follegg mener saken bygger på en selskapsrettslig misforståelse. Han påpeker at det etter aksjelovens utelukkende selskapets interne aksjeeierbok som etablerer eierskap og rettsvern mot kreditorer. At eierskiftet ikke synes i det offentlige aksjonærregisteret, forklarer han med at dette registeret kun oppdateres en gang i året og viser kun historiske data.

Rjukan har fått en ny kaffekafé. Det Blått til lyst, som nå har fått opp utendørsbord og muligheter for å slå seg ned og ta en kaffe. Det jo egentlig noe annet Blått til lyst holder på med en kaffe, men de har altså fått en nyinstallert kaffemaskin, og utemøblene ble satt ut for noen dager siden. De allerede i full bruk. Og kaffetilbudet har vært populært. Det et opplegg som altså baserer seg på espresso, cappuccino og diverse andre kaffetyper. Og du kan sitte i sola og kose deg ute i rett i nærheten av Rjukan torg. Så Blått til lyst har altså blitt minikafé.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: Vi skal tilbake til folkemøtet om beredskap, og Mats Flatin fortalte om Stannum, hva de hadde gjort da de fikk oppleve den store stormen som førte til at bygdene mistet strøm i både timer og dager.
4: Jeg kommer fra Stannum, Mats Flatin, assisterende nedsjef. Jeg skal snakke litt om hvordan vi i Stannum jobber i det daglige med drift og vedlikehold, og litt grann forsyningssikkerhet og utfall litt større hendelser, sånn som Amy. Det var en erfaring, så har jeg lært mye av etterkant. Først litt om standard.

Blant av 1000 næringskunder. Vi har også 700 kunder, som litt større kunder, sånn som Green Mountain, IMA, Nippon, Neuron, et par til, og 5 småkraftverk, som gjør kompleksiteten i nettet vårt utfordrende, spesielt i bygnettet. Vi har 450 nettstasjoner, eller trafostasjoner. De ble bygd ned på bakken for ca. 15 år siden. Det jo sånn at de sto ofte i mastearrangementet tidligere. Der kom det et vedtak at vi måtte bygge ned, at vi skulle betjenes ifra bakken på grunn av personalsikkerhet. Da hadde vi to valg. Vi kunne velge å forberede de for betjening fra bakken, eller vi kunne sette opp nye nettstasjoner på bakken, så alt ble betjent i et prefabrikert hus. Og det også var jo enig med sikkerhet, både personsikkerhet og leveringskvalitet, så jo det beste valget. Men en stor kostnad der og da. Vi har 715 kilometer med kabelnett på høy og lavspent, og 470 kilometer linjenett. Den andelen der også går litt ned på linjenett hvert år, så prøver vi alltid å bygge eksisterende linjenett i bakken. Vi prøver å være med på fellesprosjekter med kommunen, med VEA og fiber og andre kabelaktører, så får lagt ting i bakken. Der er det erfaring at jeg ligger tryggere der, helt til det grad A, men allikevel så er det et bedre valg å ta nedgrad enn i lufta. Takk på vind og uvær og den biten der. Så noe ut i kommunen da, her er det jo krevende terreng på værelsatte områder, så vi må være forberedt på litt av alt. Beredskapen vår, den består av en 24-7 vaktordning. Den består av en overordnet vakt og en motørvakt. Vi er også avhengig av tilkallingsvakter som arbeider til side. HMS står veldig snart hos oss, så vi skal alltid være to mann som jobber med høyspent eller i høyden. Så ofte så er vi tre mann på vakt. Vi har et tett samarbeid med brannvesenet. De har blant annet vakttelefonen vår. Så når man ringer dit vakttelefonen vår etter arbeidstid, så kommer du til brannstasjonen. Det fungerer veldig bra, i hvert fall for oss. Så vi avlaster oss veldig da. Spesielt i litt større situasjoner, eller er situasjonen stor nok, så bemanner vi opp den telefonen selv. Så vi har førstelinjekontakt med kunden en gang. Men stort sett så fungerer det veldig bra at brann har den vakttelefonen for oss. Lokalkunnskapen til montørene våre og de ansatte er veldig høy. Vi har folk i alle bygdene i Hovedheia, Tessendalen, Atrå, Rjukan, Milan. Så vi har god kjennskap til nettet vårt og geografi. Det avgjørende i driften vår. Vi har også et tett samarbeid med KBO-enheter i Telemark, det vil si andre e-verk i Telemark. Det alltid fra Lede, som den store, og til Drangedal, Notodden, Midt-Telemark og øvrig. Der har vi samarbeid om en felles materiellavtale og personell som vi kan utveksle, spesielt med større hendelser. Da. Som i stormen i 2021 så fikk vi tre montørlag fra Drangedal som bistod oss med ekstra kompetanse. Det er litt utfordrende å få tre nye lag inn i nettet under en stor feil. Det er sikkerhet i høysetet. Man skal være sikker på at alle er nede ifra linjer før vi spenningssetter. Så det er klart når det kommer 4, 5, 6 nye motører som ikke har lokalkunnskapen vi har, som går over mobil eller nødnett som vi også bruker. Så skaper det noen usikkerhetsmomenter, men det har tatt litt lengre tid. Vi må være helt sikre, men i hvert fall i 2021 da, så fikk vi god hjelp fra andre KBO-enheter i Telemark. Så vi prøver å hjelpe hverandre. Det er ikke alltid det blåser over hele fylket, så at vi da kan ha et godt samarbeid med de øvrige e-verka, det kommer vi langt med. Ja, her har vi Amy, 3.10. Det var en lite hyggelig kveld, natt og helg. Da hadde vi 2500 kunder uten strøm. Fredag, 3., da kikket vi på værmeldingen. Da var det også noen møter i blant KBO-enheten, og kanskje med Tinn kommune, husker jeg ikke helt, men det er slags helt bort fra det.
Vi valgte i hvert fall å oppbemanne til god beredskap.

0: på ettermiddagen på den fredagen. Og helt konkret så det en mann ekstra på vaktordning. Så vi skulle stå litt mer rustet til eventuelt utfall. Så vi satt og informerte selvfølgelig organisasjonen om at vi påla ingen å være hjemme, men ja, oppsuks. Jeg hadde selv overført vakt den helgen her. Så det begynte jo med kraftvind på fredagen allerede. Jeg var ute på et par jobber og var litt gatelys. Det er på Øverland, og et bolighus på Rukan, som ble strømløse. Krysset kanskje fingret, for det ble med det. Men så heldig var vi ikke. Vi rakk å sovne litt rann før første meldingen kom. Da var varslingssystem på telefonen som varsler om at her noe gærent. Vi logget på PC-en klokka to, og fikk se at det hadde vært en utkobling i bygden fra Mel. Mel og Mel som forsyner atter og hovind og testvind og hovind. Men da det koblet inn igjen da, automatisk. Det en sånn automatisk gjeninntokling som du alltid prøver en gang å legge inn. Men hvis den får feil så skal du ikke legge inn gang nummer to i tilfellet der folk i nærheten eller en større feil. Så da var det på legge seg. Fram til 0402. Da var det jo endelig utfallet. 2500 kunder ut strøm. Vi tre som var på vakt, vi reiste ut. Vi visste jo ikke hvor begynner du en sånn dag. Det blåste veldig forferdelig. Det var mørkt, det var kaldt. Vi kjørte litt rundt i bygget og prøvde å skaffe oss en oversikt. Vi fikk noen tips via telefon, og det setter vi veldig pris på. Folk ringer inn og spør, eller sier ifra at man ser lysglimt eller andre ting, trepåfall som kan være relevant. Da. Og alt kan være relevant, så vi setter veldig pris på hvis folk sier ifra. Så vi klarte faktisk å finne det vi trodde var feilen da, når vi stod på Håkanes og tok en prøvekobling, og det lyste opp på andre siden med Nesse. Så vi kjørte over på natta, kom ut av bilen og prøvde å gå opp i linja. Men vi måtte avbryte hele operasjonen, for det var rett og slett ikke forsvarlig å være opp der. Det knakk trær, og det var vind, og det var rett og slett lite hyggelig forhold. Så vi måtte trekke oss tilbake, tok en fot tilbake. 05.30 så øka vi beredskapen til rød beredskap. Og da tilkalt vi full styrke, alle teammotørene, pluss lærebytter og planlegger ingeniører. Driftsstedet selvfølgelig, og kundekonsulent. Og da bemannet vi den vaktingboden vår selv, for å ha litt mer kontroll og litt kortere linjer. Når morgenen kom da, så tok vi en fot tilbake alle sammen og prøvde å finne ut hvor skal vi begynne, hva skal vi prioritere. Vi hadde jo ikke snøring hos dette her var. Var det en feil? Var det en liten feil? En stor feil? Var det flere små feiler? Var det flere store feiler? Det hadde jo ingen annen som. Så vi satte to stykker til å kjøre dronene på høyspentnettet vårt for å få oss en grei pekepinn da, på hvordan det så ut. Og heldigvis så var det jo ganske lokalt. Lokalt det var ca. 2,5 kilometer da, som skulle gå flatt, eller ja, kanskje litt overdrivet, men det var ikke mye å gjøre. Og vi hadde flaks, for det var kun der det var feil, pluss noen små lastenfeil ute i nettet, men det var lite, altså, så vi var jo kjempeflaks. Så løsningen ble å legge ut en provisorisk kabel langs veien, som det var sikkert lå der i november, oktober-november. Og den kabelen var det jo bare flaks at vi hadde. Men det var tiltenkt inne på halvåret 28, på et prosjekt vi hadde her sammen med vår. Så det bæret oss. Vi fikk også tilbud da, om identisk kabel fra Føre, Vitelmark Energi, som var et resultat av det kommunesamarbeidet vi har. Da. Nå hadde vi heldigvis den kabelen selv, da, som gjorde litt enklere. Det er ikke hyggelig da. Utfordringer under rensen. Vanskelig adkomst, bratt terreng, dårlig vær, bruker mye tid på å ta seg fram, vurdere sikkerheten opp i alt. Bileveien var stengt mellom Milan og Atro, lå det jo trærtjukt. Presis var ute, vi hadde entreprenører som på en måte som rydda veien for oss. Kommunikasjonen, mobildekningen forsvant, nødnettet forsvant delvis. På tak i entreprenører, det var heller ikke så lett. Vi måtte kjøre hjem til entreprenører som de kjente, og banke dem på døra for å spørre om hjelp. Vi fikk ikke tak i dem over mobildekning, så det kommunikation är viktig under under en sån situation I alla fall. Ja. Så det har varit en jobb att göra och gå över lite batteri backup på fibernet som ofta kommer fram som är fram till dessa mobilbaserade nödnät. Ja. Så där kan vi så lite frö om ett samarbete med kommunen och fram se vad vi kan göra där. Ja, och långvarig feinrättning då. Vi hade montörer ute I över ett døgn. Bara få fram mat alla och vite hur alla är till enhver tid. Kommunikation är också är vanskligt. Så vi prövade att hålla styr, men daglig leder, han körde runt med pizza och nästa dag hur folk var så alla man till pumpen och det fungerade bra. Alla var förnöjd. Vi hade ett felles målsättning att få till det här bäst möjligt. Samarbete och insats, stor insats för egna ansatte. En kjempeinnsats och operation som var kjempevellykket. Det tar tid och vi vet kanske underveis så vet vi inte hvor vi står til enhver tid. Og ting blir litt til mens vi går. Men alt I alt så vi fornøyd. Vi kan ikke få fullgost den gjengen vår nok. Og her har vi alle mulige typer kompetanse og vi kjenner andre veldig godt. Vi jobber jo ofte I lag og kjenner styrker og svakheter til hverandre. Og vi som satt og koordinerte dette her, vi visste sånn halvveis hvor vi kunne bruke folk best. Lokale entreprenører bidro med en gang. Det var å rydde vei, grave grøfter, grave stolpehull, transportere høyspentromler. Unik lokal patriotisme, eller hva skal jeg kalle det. Alle bidro. Kjempebra. Så det også vi må bevare og sette pris på. Og det virkelig vi stammen. Vi helt avhengig av det. Prioriterte kunder. Det ble satt opp aggregat på Tinn helsetun I samråd med kommunen. Der har vi et aggregat som står 24-7, klart å kobles inn. Så det alltid litt som vi må på en måte vurdere når vi har kapasitet til å koble inn, men det I hvert fall prioritert. Så det skal ikke gå alt for lang tid uten at din helsebund uten strøm. Og det også fikk vi opp å gå relativt kjapt da under Amy da, for da det mange, mange vurderinger som skal gjøres fort. Kanskje det kunne gått fortere, men vi fornøyd med det vi fikk til. Og en god kultur og organisasjon da, det var jeg litt inne på. At vi den gjengen vi og ja, nå jeg litt innabil selvfølgelig, men vi en god gjeng. Læring og erfaringer. Vegetasjon kritisk, linjerydding og befaring. Dette bildet fra Håkanes. På budsjettet I 2025 så hadde vi 1 000 000 kroner til linjerydding. Jeg tror 70-80% av det den millionen, den ble brukt å rydde linja akkurat her. 2-3 måneder før stormen kom. Så det kunne jo spart oss for litt penger, og vi bare ventet videre an. Så det litt tragisk. Det faktisk tilfellet, det helt sant. Når vi går helt platt her. Det vanskelig å rydde for stormer og uvær. Du klarer ikke å ha så stor gater da, langs høytmedlinjen. Ja. Men vi må fortsette. Men det jo selvfølgelig ikke normalt dette her. Beredskapen avgjørende, samarbeid mellom stammen, brann og Tinn kommune. Det kjempeviktig at vi kan ha møtepunkter under sånne hendelser som dette her. Vi kan diskutere, vi hadde noen beredskapsmøte over Tinn som fungerte veldig bra. Man må fortsette å prioritere beredskap, det folk kanskje å glemme det litt I hverdagen. Det kjedelig å bruke penger på beredskap, og det kanskje noe du... Du får jo bruk for det, men det jo kanskje morsommere å bygge nye anlegg og bedre anlegg og ja, det noe bruke på litt likehold da. Men det viktig når du trenger det. Kommunikasjon, nødnett, mobilnett, det også var innom. Mistet mobildekningen og nødnettet forsvant delvis det også. Så det gjør det kjempevanskelig å drive I hvert fall. Hva mest da, som viktig for oss? Vi driver med høyspenning og vi kan ikke prøve på det der uten å vite at alle mannskapene våre er vekk fra linja. Det helt avgjørende med god kommunikasjon, altså, så det noe vi har nødt til å se på. Og løsningen på dette her, det kan jo være et interkabel. Den ble lagt nå ferdig I forrige uke, I 5 etapper. En femtedel satt I drift før jul, fra mail til Nesset. Så gjenstår det fra Nesset til Sandvend, Morvik og Østbygda. Så der venter vi på neste stasjoner for å få sy dette sammen. Så det blir jo natt og dag. Og I hvert fall vi på vakt I stallen, vi sover mye bedre med den løsningen her. Det helt sikkert. Så bygdene kommer til å merke stor forskjell. Da med neste år, da, det kan jeg love det. Ja, takk for meg. Det var det jeg hadde å si.
1: Det sa altså Mats Flatin fra Stannum på folkemøtet om beredskap.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld, klokka 19.30, Backrooms, med Renate Reinsve, en film som har gått så det uler rundt omkring I verden, og har nærmer seg 3 milliarder kroner I billettinntekter på et 100 millioner kroners budsjett. Klokka 19.30 I kveld, Backrooms. Klokka 19.30 I morgen, onsdag, så det Scary Movie. Det en spoof på grøssere og slashere, og det selvfølgelig da ment å skulle være hysterisk morsomt. Klokka 19.30 på kino I morgen. På torsdag så det en ny mulighet til å se Michael, filmen om Michael Jackson. Men I kveld altså, klokka 19.30, Backrooms. Det skal være strålende vær til og med fredag ettermiddag. Lettskya pent vær, og så kommer det en regnbyge på ettermiddagen fredag. På lørdag skal det komme et par byer og bli overskyet, og så blir det bra vær igjen fra søndag og utover til midten av neste uke. Temperaturen kommer til å ligge mellom 19 og 23 grader, og det blir varmere og varmere desto lenger utover I denne uka vi kommer. Vi kan jo fortelle at det ikke meldt om noe vind den kommende uka, slik at det en fin værtype og ganske sommerlig.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

med Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Det sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.